0: Реклама на 104.4.
1: Теплопостачальні підприємства висловлюють вдячність тим, хто, незважаючи на складні обставини, сплачує за спожите тепло. Ці важкі часи ми свято віримо в нашу перемогу. Тому закликаємо всіх мешканців міста сплатити за отримані послуги. Навіть часткові розрахунки в межах ваших можливостей стануть важливою підтримкою та дозволять теплоенергетикам виконувати свою роботу. Разом до перемоги!
0: Потрібна реклама на Топ-Радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

0: Мьюзик. Місто для тебе.
1: В ефірі програма «Місто для тебе». У Кам'янській міській територіальній громаді в період 2026-2028 років реалізується програма забезпечення права кожної дитини на зростання в сімейному оточенні. Реалізується програма забезпечення права кожної дитини на зростання в сімейному оточенні. Про це розповіли в службі у справах дітей Кам'янської міської ради. Головна мета програми – створити умови, за яких кожна дитина зможе зростати у безпечному та сприятливому для розвитку середовищі, отримувати необхідну підтримку, а діти, які залишилися без батьківського піклування, виховуватися в сім'ї. Програма розроблена відповідно до Конвенції ООН про права дитини та стратегії забезпечення права кожної дитини в Україні на зростання в сімейному оточенні. Її реалізація розпочалася у січні 2026 і триватиме до грудня 2028 року. Наразі програма забезпечення права кожної дитини є надзвичайно важливою, оскільки війна суттєво змінила життя українських родин. На початку 2022 року в Кам'янській громаді проживало 39 265 дітей віком від народження до 17 років. Після початку повномасштабної війни до громади перемістилися понад 34 тисячі внутрішньопереміщених осіб, серед яких 6843 дитини. Через постійну міграцію населення точну кількість дітей, які нині проживають у громаді, визначити складно. За оцінками, їх може бути понад 45 тисяч. Окрім того, війна посилила вразливість багатьох сімей. Частина родин опинилася у складних матеріальних та психологічних умовах. Тому особливо важливо не допустити розлучення дітей із батьками, а родинам, які переживають труднощі, вчасно надати необхідну допомогу. За даними служби у справах дітей, станом на 30 червня 2026 року на обліку перебуває 509 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. З них 470 дітей виховуються в сім'ях громадян під опіку та піклуванням у прийомних сім'ях, дитячих будинках сімейного типу або в сім'ях родичів. Водночас 8% дітей ще не охоплені сімейними формами виховання. За 6 місяців 2026 року статус дитини-сироти або дитини, позбавленої батьківського піклування, отримали 29 дітей. Одним із головних напрямків програми є розвиток сімейних форм виховання. Пріоритетною формою влаштування дітей визначено усиновленням. Станом на 30 червня 2026 року в службі перебувають 14 кандидатів. Це і подружні пари, так і одинокі жінки, які виявили бажання усиновити дитину. На обліку з усиновлення перебуває 148 дітей. При цьому 82 дитини мають братів або сестер, а 17 – інвалідність. Водночас важливо не лише знайти для дитини нову родину, а й зробити все можливе, щоб вона не втратила свою сім'ю. Саме тому програма передбачає підтримку батьків, соціальні послуги, підвищення батьківської спроможності та профілактику складних життєвих обставин. Нині на обліку служби перебуває 128 дітей із 83 сімей, які опинилися у складних життєвих обставинах. Серед них 25 дітей з родин внутрішньопереміщених осіб, 47 дітей з сімей, де батьки ухиляються від виконання батьківських обов'язків, 48 дітей, які зазнали фізично, психологічно, сексуально або економічно насильства, та 8 дітей, які перебувають у конфлікті із законом. Програма передбачає також розвиток прийомних сімей та дитячих будинків сімейного типу. Станом на 30 червня 2026 року в громаді функціонує 18 прийомних сімей та 18 дитячих будинків сімейного типу.

0: умовах максимально наближених до родини. Окрема увага приділяється дітям з особливими освітніми потребами та дітям з інвалідністю. Йдеться про їхню участь у житті громади на рівні з однолітками та доступ до соціальних послуг відповідно до індивідуальних потреб. Важливим напрямом є й допомога дітям, які постраждали внаслідок війни. На обліку в службі перебуває 851 дитина, яка постраждала внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів. Програма передбачає підтримку дітей, які повернулися з місць тимчасового переміщення або евакуації, а також дітей, які повернулися після депортації, примусового переміщення чи перебування на тимчасово окупованих територіях. Одне із завдань – сприяти їхньому воз'єднанню з батьками та поверненню до сімейного середовища. Реалізація програми передбачає комплексну роботу різних служб та установ у сферах захисту дітей, освіти, соціального захисту, охорони здоров'я, а також правоохоронних органів. Адже захист прав дитини потребує спільних дій і скоординованої роботи. Практичні заходи передбачають і безпосередню підтримку дітей. Упродовж 3 років заплановано охопити стипендіями виконавчого комітету міської ради 60 дітей, адресною допомогою під час акції 600 дітей, а допомогою під час оперативних виїздів 150 дітей. У службі у справах дітей підкреслили, що реалізація програми дозволить поліпшити становище сімей з дітьми, зменшити ризики неналежного виховання та вилучення дітей із небезпечного середовища, розвивати усиновлення і створювати достатню кількість сімейних форм виховання. Сьогодні мова йшла про програму забезпечення права кожної дитини на зростання в сімейному оточенні. Це була програма «Місто для тебе». З вами була Анастасія Півень, слідкуйте за нашими ефірами.
1: «Місто для тебе» Top Music.

0: Нічна варта на 104.4 FM.
1: Радіо твоєї громади. Топ радіо. Четверта година.

Топ радіо Кам'янське 104.4 FM. Топ радіо Вільногірськ 95.9 FM.

0: что для тебе.
1: В ефірі програма «Місто для тебе». Сьогодні говоримо про діяльність виконавчих органів Кам'янської міської ради, а саме, чим займається та які основні функції Департаменту комунальної власності, земельних відносин та реєстрації речових прав на нерухоме майно. Це підрозділ міської ради, який займається трьома великими сферами – майном громади, земельними питаннями та реєстрацією прав на нерухомість. Окремим напрямом роботи є комунальний житловий фонд. Усе майно, що належить Кам'янській міській територіальній громаді, потрібно обліковувати, правильно використовувати та контролювати. Саме цим і займається департамент у межах своїх повноважень. Він бере участь у прийнятті майна до комунальної власності. Його передачі вирішує питання щодо використання майна комунальними підприємствами, установами та закладами. За необхідності готує питання про створення, реорганізацію чи припинення діяльності комунальних підприємств. Важлива частина цієї роботи – оренда комунального майна. Департамент визначає об'єкти, які можуть передаватися в оренду, організовує аукціони, укладає договори та контролює надходження орендної плати до міського бюджету за договорами, які укладені департаментом. Окрім того, департамент веде облік житла, яке перебуває у комунальній власності. Це, зокрема, службове та соціальне житло, гуртожитки, житло для тимчасового проживання. У межах своїх повноважень департамент займається питаннями надання житлової площі та її використання, видає ордери, займається питаннями обміну житла, проводить обстеження житлових приміщень. Також його представники беруть участь у розгляді питань щодо непридатності житла для проживання. Ще одна велика сфера роботи департаменту комунальної власності, земельних відносин та реєстрації речових прав на нерухоме майно є земля. Департамент укладає договори оренди земельних ділянок, а також договори сервітуту та суперфіцію. Розраховує оренду плату та веде електронний реєстр договорів оренди, укладених з міською радою. Департамент забезпечує стратегічне планування території та рівний доступ до земельних ресурсів. Фахівці департаменту проводять постійні консультації для громадян та бізнесу. Готують рішення про передачу ділянок у власність чи оренду в межах, передбачених земельним законодавством. А також організовують прозорий продаж землі у суворій відповідальності до чинного законодавства. Фахівці також оглядають земельні ділянки комунальної власності, складають відповідні акти та беруть участь у вирішенні земельних спорів, зокрема щодо меж ділянок і дотримання правил добросусідства. Але робота з землею та майном – це не лише управління. Важливо також забезпечити їх юридичний захист. Тому департамент веде претензійно-позовну роботу із землекористувачами та орендарями комунального майна. У передбачених законом випадках звертається до суду. Наприклад, коли йдеться про незаконне користування комунальним майном або необхідність захистити майно в інтересах громади. Ще один напрям, який може бути важливим для мешканців – державна реєстрація прав на нерухомість. Департамент здійснює повноваження суб'єкта державної реєстрації, проводить державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно, формує та веде реєстраційні справи, працює з державним реєстром прав. Також бере на облік безхазяйне нерухоме майно та взаємодіє з органом, який веде державну

0: публічної інформації. За організованою роботою департаменту стоїть управління майном громади, організація його оренди та приватизація, робота з комунальним житлом, регулювання земельних відносин, державна реєстрація прав на нерухомість та захист майнових інтересів громади. Усе це частина щоденно управління ресурсами Кам'янської міської територіальної громади та забезпечення їх виконання відповідно до законодавства. Ознайомитися з повним текстом положення про департамент комунальної власності, земельних відносин та реєстрації речових прав на нерухоме майно може на сайті Кам'янської міської ради. Це була програма «Місто для тебе». З вами була Анастасія Півень. Слідкуйте за нашими ефірами.
1: Місто для тебе.
2: Top Music.

0: Реклама на Топ-Радіо.
1: Теплопостачальні підприємства висловлюють вдячність тим, хто, незважаючи на складні обставини, сплачує за спожите тепло. В ці важкі часи ми свято віримо в нашу перемогу. Тому закликаємо всіх мешканців міста платити за отримані послуги. Навіть часткові розрахунки в межах ваших можливостей стануть важливою підтримкою та дозволять теплоенергетикам виконувати свою роботу. Тільки разом до перемоги.
2: О, привіт! Бачимо, ти норм-тіп? Ми в К2 якраз набираємо норм-тіпів. А ти у нашій бригаді можеш обрати професію. Наприклад, оператор БПЛА, споттер, діловод, аналітик чи що там тобі по душі. Адже обирати самому – це норм. До речі, ми приймаємо СЗЧ. А тож заходь на k2.army або телефонуй 0800 355 242. К2 – бригада для норм-тіпів.
0: Потрібна реклама на Топ-Радіо. Телефонуй 097-243-66-43.

0: 104 і 4 FM. Місто для тебе.
1: В ефірі програма «Місто для тебе». Сьогодні говоримо про діяльність виконавчих органів Кам'янської міської ради, а саме, чим займається та які основні функції Департаменту комунальної власності, земельних відносин та реєстрації речових прав на нерухоме майно. Це підрозділ міської ради, який займається трьома великими сферами – майном громади, земельними питаннями та реєстрацією прав на нерухомість. Окремим напрямом роботи є комунальний житловий фонд. Усе майно, що належить Кам'янській міській територіальній громаді, потрібно обліковувати, правильно використовувати та контролювати. Саме цим і займається департамент у межах своїх повноважень. Він бере участь у прийнятті майна до комунальної власності. Його передачі вирішує питання щодо використання майна комунальними підприємствами, установами та закладами. За необхідності готує питання про створення, реорганізацію чи припинення діяльності комунальних підприємств. Важлива частина цієї роботи – оренда комунального майна. Департамент визначає об'єкти, які можуть передаватися в оренду, організовує аукціони, укладає договори та контролює надходження орендоплати до міського бюджету за договорами, які укладені департаментом. Окрім того, департамент веде облік житла, яке перебуває у комунальній власності. Це, зокрема, службове та соціальне житло, гуртожитки, житло для тимчасового проживання. У межах своїх повноважень департамент займається питаннями надання житлової площі та її використання, видає ордери, займається питаннями обміну житла, проводить обстеження житлових приміщень. Також його представники беруть участь у розгляді питань щодо непридатності житла для проживання. Ще одна велика сфера роботи департаменту комунальної власності, земельних відносин та реєстрації речових прав на нерухоме майно є земля. Департамент укладає договори оренди земельних ділянок, а також договори сервітуту та суперфіцію. Розраховує оренду плату та веде електронний реєстр договорів оренди, укладених з міською радою. Департамент забезпечує стратегічне планування території та рівний доступ до земельних ресурсів. Фахівці департаменту проводять постійні консультації для громадян та бізнесу. Готують рішення про передачу ділянок у власність чи оренду в межах, передбачених земельним законодавством, а також організовують прозорий продаж землі у суворій відповідальності до чинного законодавства. Фахівці також оглядають земельні ділянки комунальної власності, складають відповідні акти та беруть участь у вирішенні земельних спорів, зокрема щодо меж ділянок і дотримання правил добросусідства. Але робота з землею та майном – це не лише управління. Важливо також забезпечити їх юридичний захист. Тому департамент веде претензійно-позовну роботу із землекористувачами та орендарями комунального майна. У передбачених законом випадках звертається до суду. Наприклад, коли йдеться про незаконне користування комунальним майном або необхідність захистити майно в інтересах громади. Ще один напрям, який може бути важливим для мешканців – державна реєстрація прав на нерухомість. Департамент здійснює повноваження суб'єкта державної реєстрації, проводить державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно, формує та веде реєстраційні справи, працює з державним реєстром прав. Також бере на облік безхазяйне нерухоме майно та взаємодіє з органом, який веде державну

0: за організованою роботою департаменту стоїть управління майном громади, організація його оренди та приватизація, робота з комунальним житлом, регулювання земельних відносин, державна реєстрація прав на нерухомість та захист майнових інтересів громади. Усе це частина щоденно управління ресурсами Кам'янської міської територіальної громади та забезпечення їх виконання відповідно до законодавства. Ознайомитися з повним текстом положення про департамент комунальної власності, земельних відносин та реєстрації речових прав на нерухоме майно можна на сайті Кам'янської міської ради. Це була програма «Місто для тебе». З вами була Анастасія Півень. Слідкуйте за нашими ефірами.
1: Місто для тебе. Топ Мьюзик на 104.4 FM.

0: 104 і 4 FM.
1: Радіо твоєї громади. Топ Радіо.
0: Сьома година.

Радіо Кам'янське, 104.4 FM. Топ-радіо Вільногірськ, 95.9 FM.

0: робота в Міністерстві дверей. Телефонуй 067 566 54 76.
1: Що ти, норм тіп? Клас, ми в К2 якраз таких шукаємо. Заходь на k2.army та обирай професію сам. Також діє поновлення СЗЧ. К2 – бригади для норм тіпів.
2: Потрібна реклама на ТОП-радіо. Телефонуй 097 243 66 40.

Топ радіо Кам'янське 104.4 FM. Топ радіо Вільногірськ 95.9 FM.

0: Music на 104.4 FM. Місто для тебе.
1: В ефірі програма «Місто для тебе». У Кам'янській міській територіальній громаді в період 2026-2028 років реалізується програма забезпечення права кожної дитини на зростання в сімейному оточенні. Реалізується програма забезпечення права кожної дитини на зростання в сімейному оточенні. Про це розповіли в службі у справах дітей Кам'янської міської ради. Головна мета програми – створити умови, за яких кожна дитина зможе зростати у безпечному та сприятливому для розвитку середовищі, отримувати необхідну підтримку, а діти, які залишилися без батьківського піклування, виховуватися в сім'ї. Програма розроблена відповідно до Конвенції ООН про права дитини та стратегії забезпечення права кожної дитини в Україні на зростання в сімейному оточенні. Її реалізація розпочалася у січні 2026 і триватиме до грудня 2028 року. Наразі програма забезпечення права кожної дитини є надзвичайно важливою, оскільки війна суттєво змінила життя українських родин. На початку 2022 року в Кам'янській громаді проживало 39265 дітей віком від народження до 17 років. Після початку повномасштабної війни до громади перемістилися понад 34 тисячі внутрішньопереміщених осіб, серед яких 6843 дитини. Через постійну міграцію населення точну кількість дітей, які нині проживають у громаді, визначити складно. За оцінками їх може бути понад 45 тисяч. Окрім того, війна посилила вразливість багатьох сімей. Частина родин опинилася у складних матеріальних та психологічних умовах. Тому особливо важливо не допустити розлучення дітей із батьками, а родинам, які переживають труднощі, вчасно надати необхідну допомогу. За даними служби у справах дітей, станом на 30 червня 2026 року на обліку перебуває 509 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. З них 470 дітей виховуються в сім'ях громадян під опіку та піклуванням у прийомних сім'ях, дитячих будинках сімейного типу або в сім'ях родичів. Водночас 8% дітей ще не охоплені сімейними формами виховання. За 6 місяців 2026 року статус дитини-сироти або дитини, позбавленої батьківського піклування, отримали 29 дітей. Одним із головних напрямків програми є розвиток сімейних форм виховання. Пріоритетною формою влаштування дітей визначено усиновленням. Станом на 30 червня 2026 року в службі перебувають 14 кандидатів. Це і подружні пари, так і одинокі жінки, які виявили бажання усиновити дитину. На обліку з усиновлення перебуває 148 дітей. При цьому 82 дитини мають братів або сестер, а 17 – інвалідність. Водночас важливо не лише знайти для дитини нову родину, а й зробити все можливе, що вона не втратила свою сім'ю. Саме тому програма передбачає підтримку батьків, соціальні послуги, підвищення батьківської спроможності та профілактику складних життєвих обставин. Нині на обліку служби перебуває 128 дітей із 83 сімей, які опинилися у складних життєвих обставинах. Серед них 25 дітей з родин внутрішньопереміщених осіб, 47 дітей з сімей, де батьки ухиляються від виконання батьківських обов'язків, 48 дітей, які зазнали фізичного, психологічного, сексуального або економічного насильства, та 8 дітей, які перебувають у конфлікті із законом. Програма передбачає також розвиток прийомних сімей та дитячих будинків сімейного типу. Станом на 30 червня 2026 року в громаді функціонує 18 прийомних сімей та 18 дитячих будинків сімейного типу, де виховується 145 дітей. Один дитячий будинок сімейного типу з 5 вихованцями та 2 прийомними родинами знаходяться в евакуації за межами України. Підтримка цих форм виховання має забезпечити дітям можливість зростати в умовах максимально наближених до родинних. Окрема увага приділяється дітям з особливими освітніми потребами та дітям з інвалідністю. Йдеться про їхню участь у житті громади на рівні з однолітками та доступ до соціальних послуг відповідно до індивідуальних потреб. Важливим напрямом є й допомога дітям, які постраждали внаслідок війни. На обліку в службі перебуває 851 дитина, яка постраждала внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів. Програма передбачає підтримку дітей, які повернулися з місць тимчасового переміщення або евакуації, а також дітей, які повернулися після депортації, примусового переміщення чи перебування на тимчасово окупованих територіях. Одне із завдань – сприяти їхньому воз'єднанню з батьками та поверненню до сімейного середовища. Реалізація програми передбачає комплекс комплексну роботу різних служб та установ у сферах захисту дітей, освіти, соціального захисту, охорони здоров'я, а також правоохоронних органів. Адже захист прав дитини потребує спільних дій і скоординованої роботи. Практичні заходи передбачають і безпосередню підтримку дітей. Упродовж 3 років заплановано охопити стипендіями виконавчого комітету міської ради 60 дітей, адресною допомогою під час акції 600 дітей, а допомогою під час оперативних виїздів 150 дітей. У службі у справах дітей підкреслили, що реалізація програми дозволить поліпшити становище сімей з дітьми, зменшити ризики неналежного виховання та вилучення дітей із небезпечного середовища, розвивати усиновлення і створювати достатню кількість сімейних форм виховання. Сьогодні мова йшла про програму забезпечення права кожної дитини на зростання в сімейному оточенні. Це була програма «Місто для тебе». З вами була Анастасія Півень. Слідкуйте за нашими ефірами.
0: «Місто для тебе». «Топ-мьюзик» на 104.4 FM.

0: Реклама на Топ-Радіо.
1: Офіційне працевлаштування в місті Кам'янське. Заробітна плата 30 тисяч гривень після отримання податків. Можливість бронювання. Довідка за телефонами 067 510 01 21 та 067 284 20 27.
2: КП «Добробут» продовжує надавати комунальні послуги у непростий для країни час. КП «Добробут» здійснює обслуговування житлового фонду міста. З турботою про вас та ваш комфорт КП «Добробут» нагадує: надання комунальних послуг та якість обслуговування залежить від рівня оплати споживачів. Зробіть свій вклад в розвиток міста. Оплатіть рахунки.
3: Життєві обставини бувають складними, але вихід завжди є. До 20 вересня діє процедура спрощеного повернення СЗЧ. Це твій законний шанс виправити ситуацію та повернутися у стрій. Процес прозорий, безпечний, а головне, ти сам обираєш бажаний підрозділ. Ми забезпечимо супровід та допоможемо оформити всі документи. Повернутися можна швидко та конфіденційно через перший центр рекрутингу сухопутних військ. Зроби цей крок.
4: Телефонуй на гарячу лінію 0800 503 696 або залишай заявку на сайті першого центру рекрутингу.
0: Потрібна реклама на Топ-Радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

0: Good Morning Show!
1: Культурний ранок. Доброго ранку усім слухачам Топ-Радіо, 8.03 на годиночку, 10 вересня, четвер, з вами в ефірі Юлія Золотарьова, поруч зі мною Настя. Настю, привіт!
2: Привіт, доброго раночку! Сьогодні четвер, ну як може не подобатись цей день, коли завтра буде п'ятниця, ну це взагалі.
1: Хоча, до речі, ти знаєш, я зараз перев'ю, секундочку, вибачаюся, я сьогодні йшла, от в мене прям п'ятниця і все чомусь, я не знаю, чому так сталося, але сьогодні йшла, от в мене вже п'ятниця була.
2: Ні, ну в мене, сранка. Якщо чесно, то також якось вже п'ятниця, плани є, знаєш, на вихід. І вже так, я так думаю, ну завтра там туди.
1: Так,
2: думаю,
1: швиденько,
2: на роботу. Думаю, ну ладно, ще трішки потерпіти, і буде вже вихідні, і в принципі
1: так,
2: непогано.
1: Але я сьогодні йшла, от в мене прям піднесений настрій, в мене п'ятниця, в мене вже все, завершився тиждень.
2: Так, якось так сталося. Будемо переходити до погоди. Сьогодні буде максимальна температура 27 градусів, тобто літо нас не хоче відпускати,
1: клас.
2: Трішечки хоче, щоб сьогодні
1: клас.
2: Було тепло. Також вранці небо Кам'янському ясне, таким воно й залишатиметься протягом усього дня та буде без опадів. Тому сьогодні буде тільки сонечко світити своїм ясним, теплим, такими яскравими
1: промінчиками радувати нас. Так.
2: І взагалі непогано. Також нагадую, сьогодні четвер, зранку мені мама нагадала.
1: Кава з корицею.
2: Так, вона брала на роботу каву з корицею. Я говорю, о, точно, кава з корицею. Я вчора кажу, так, кава, не забуваємо. І тому так, сьогодні можете, в принципі, випити. Якщо вірити в це, то воно працює.
1: А ти віриш ще, що якщо коту погладити лапки, знаєш, там я коту погладжу лапки, значить буде.
2: Ну, я вже так не зможу зробити, але може все бути, до речі.
1: А раптом це станеться.
2: Раптом так. Я піду на всі методи спробувати.
1: Так. І буде взагалі фінансова прибуль. Та, і ти уявляєш, так раз погладила, випила.
2: Було...
1: І тут класні
2: якщо
1: гроші прийшли.
2: Якщо так, всі ми були вже мільйонерами. Але не все так просто. Потрібно працювати і просто вірити в такі, як то кажуть, трішки замашки.
1: Ти мені кажуть руйнувати всі сподівання.
2: Ні, тому я ж кажу, потрібно працювати і просто трішки ось так додавати ось таку ще каву з корицею, і тоді буде...
1: І все буде так, відмінно, 100%.
2: Я кажу, потрібно працювати і просто трішки ось так додавати ось таку ще каву з корицею,

0: Ох, нічого собі, отак от. В космосі знаю, що я думаю.
1: Стовідсотково. Так, ну то що ж, ми будемо з вами рухатися далі. За декілька хвилин ми до вас повернемося. Дочекайтеся цікавої інформації, щось цікавеньке. Залишайтеся з нами, залишайтеся Стоп Радіо.

0: Реклама. Слухай топ-радіо зі смартфона в додатку «Радіо Плеєр». Всюди, де є інтернет. Без оплати за трафік в мережах українських мобільних операторів. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Встанови додаток «Радіо Плеєр» та слухай радіо зі смартфона.
1: Сезон релаксу та насолоди на базі відпочинку «Заїмка», що на Блакитних озерах, триває цілий рік. Котеджі «Щано», затишна банкетна зала, шанс гідро та аеромасажем, прокат велосипедів, незабутні вечори біля вогнища, дитячий майданчик та фотозона. Атмосфера тиші, перезавантаження та усамітнення у кожній дрібниці. Телефонуй 098 015 3118 та шукай нас в Instagram «Заїмка.Гоу».
0: Потрібна реклама на топ-радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

0: 8.18 на годиночку. Ми до вас повертаємося з чимось цікавеньким, адже нам потрібно дізнатися, які взагалі сьогодні святкують свята, так? Що сьогодні відзначають 10 вересня у четвер. Тому будемо дізнаватися. І так, Настя, розповідай, що там у нас?
1: Так, ну що, свят сьогодні дійсно багато, і кожен зі свят, вони такі по собі, вони дуже цікаві, такі прикольні. Так, і перше свято – це день шкільних фотографій. Тому сьогодні можна влаштувати фотосесію, а можливо у когось підпаде, тому що я знаю, що на початку навчання завжди роблять фотосесію. Ну, так, у нас часто. Просто в школі роблять, у нас є такий стенд, де просто так от там перше А, перше Б і так далі, просто кожен
0: також,
1: клас.
0: Я знаю, що є така історія.
1: І тому ми робили фото, комусь там, можливо, на альбоми також робили вже. І, можливо, сьогодні співпаде. Або просто можете з однокласниками зробити фото на згадку, що почався новий навчальний рік. І
0: викласти новеньку історію. Так. Рілс, пост, історію, будь ласка, знімайте, робіть, і все буде класно. Запам'ятайте цей день.
1: Так, чого б ні. Також сьогодні Міжнародний день макіяжу. О, все. Ми сьогодні з собою досяди підготувалися, так? Хоча не знала.
0: Я також не знала, тому ми можемо, напевно, навіть привітати всіх б'юті-майстрів, так, які займаються професійно цим, так, які дарують і творять красу для нас, дівчаток, тому можна привітати, так, з цим святом. Так, ну що ж, рухаємося далі. Ну і не дарма ми сказали про те, що можна привітати зі святом і відзначити його, так, тому що сьогодні взагалі день портвейну. Ну, така собі історія, взагалі не мій напій, абсолютно, але раптом ви любите, полюбляєте, то можна трішечки відзначити, але ми за здоровий образ життя.
1: І це вже, знаєш, попереду п'ятниці, знаєш, заздалегідь. Сьогодні можна брати...
0: Підготуватися.
1: Так, кому портфейно, кому кава з корицею, кому що по душі більше. Так.
0: Цікаво, особливо зранку, от зараз 8.20.
1: Ні, ну зранку то важко, то не треба. Давайте краще під вечір, після роботи. Так, ну що, також сьогодні день обміну ідеями. От так от. Тому сьогодні можна обмінюватися ідеї та, можливо, заснувати якийсь крутий бізнес або щось такого спільного зробити,
0: так,
1: відкрити.
0: Так, які-то креативні, так, можна думки собі висловити, а можливо, станеться диво і ви відкриєте нову справу, так, чи започаткуєте якийсь новий напрямок у своїй сфері. Все може бути, тому сьогодні
1: саме цей
0: шанс.
1: День. Так.
0: І кава з корицею, це буде прибульно.
1: Взагалі, я вам на 100% кажу, що буде дуже прибильно.
0: Так, тому прибутки тут будуть 100%. День чудовий, ідеї чудові, все клас. Зробили макіяж, ввечері трішечки
1: портфейно відсвяткували. І можна ідеями обмінюватися.
0: Так.
1: А потім і
0: фотографію зробити.
1: Так, на згадку. Так, тому просто мрійте, втілюйте, не знаю, прагніть до цього, і все у вас буде так, як ви заплануєте.
0: Так і буде. І так, це головний меседж сьогоднішнього дня.
1: Цитата від Насті.
0: Так, ну що ж, добре, ну а ми з вами будемо рухатися далі. У нас попереду ще купа всього цікавого, тому залишайтеся з нами, залишайтеся Стоп Радіо. Тут лише гарний настрій і чудовий вайб.
2: Стоп Радіо Кам'янське, 104.4 FM. Стоп Радіо Фінно-Гірськ,

0: Так, 8:25 на годиночку, 10 вересня, четвер, ми знову до вас повернулися. І, звичайно ж, ми не повернулися з чимось цікавеньким. Чому так? Тому що якось сьогоднішній день почався з таких приємних, цікавих і несподіваних подій. І от зараз Настя нам розкаже, що тут в нас не лише несподівані прем'єри, а ще й прям, ну, просто прем'єра відбулася вчора ввечері, так?
1: Так, вчора відбулася презентація нового iPhone 18. До речі, 18-й сам iPhone не випустили, його випустили 18 Pro, 18 Pro Max і Ultra, якщо не помиляюся. Такий він розкладний телефон. Якщо чесно, для мене
0: Вітаємо. Це... нульових, так, коли там оці розкладушечки були.
1: Якщо чесно, я в шоці. Така модель, і вона набагато більше за 18 Pro Max. Тобто там діагональ набагато більше.
0: Планшет.
1: В принципі, це планшет. Продаж стартуватиме з 18 вересня. Також ще вони представили AirPods 5 і також Apple Watch. Тому, якщо хтось хотів оновити щось новеньке, саме то, в принципі, час. Можете. Але я вам, напевно, ціну не буду казати.
0: Не треба,
1: що, можливо,
0: дякуємо.
1: Ви не передумали.
0: Вистачить, що, мого так, стресу.
1: Так, ми щойно вам говорили. В принципі, це для, ну, як нової моделі, це нормально, тому що, коли вона виходить, ціна, звичайно, така хороша, а потім вона буде на спад іти, тому що зараз, щоб всі купували. Тому моя порада, або почекайте півроку, трішки більше, і ціна спаде, і ви зможете це купити. Все одно у вас буде ця модель. Або, ну, або можете зараз, як бажаєте. Там, до речі, у 18 iPhone вже новий колір додали. Там буде прям такий вишневий, гарний колір.
0: Гарний, гарний.
1: Так,
0: осінній,
1: я знаю, що багато
0: такий,
1: хто такий хоче придбати, саме через колір так, вони хочуть купити. Ні, в принципі, колір дуже гарний, він, ну, дійсно красивий. Там ще є такий блакитний, сільвер, ну, сіренький, стандартний, базовий такий. І також є чорний. Тому на кожен смак. Ось хто, який полюбляє колір, можете обрати.
0: Але
1: тому...
0: оцей вишневий, ну, прям вишукано.
1: Вишневий,
0: так,
1: прям
0: до
1: класно.
0: Осінніх образів, от ти тільки да, уяви, яка
1: це такий
0: краса.
1: Аксесуар, так, додає.
0: Аксесуар такий, за символічну ціну.
1: Да. Ну, а що зробиш? Хочеш гарний аксесуар, потрібно вкладатися в нього.
0: Вкладатися, ну, так, знам, так, це так, вкладатися,
1: так,
0: добре.
1: До речі, подивилася я про обзор на 18-й iPhone, і якщо чесно, від 17-го, ну, саме беремо там модель Pro Max 17 і Pro Max 18.
0: Так.
1: Якщо чесно, вони не відрізняються майже нічим. Тобто камери там однакові, тобто дизайн взагалі ідентичний. Там змінилося, ну, акумулятор трішки такий покраще став, процес мені здається, і ще щось такого.
0: Ну так, внутрішнє, а зовнішнє?
1: Так, а зовнішнє взагалі ідентичне. Тому якщо у вас 17 або Pro Max і у вас колір сільвер, то у вас можуть подумати, що це 18, тому скажете, ну, так, в мене 18, то там буде перевіряти. Тому, знаєте, в принципі, у вас, ну, така вже
0: це,
1: не остання модель. Так, вже не остання буде модель. Тому, в принципі, можна і так трішки підшаманити.
0: Та, звичайно, можна. А ще, якщо чехолчик купити, так таки є вишневий, та взагалі супер.
1: Так.
0: Вже вас є обновочка. Аксесуар.
1: Так, зовні всі знають, як вони виглядають, тому ну, ніхто не відрізнить. Тому ось так, вам за ідею.
0: Все, чудово. Отже, якщо ви довго думали, куди вам витратити свої гроші, ось, будь ласка, ми вам підкинули,
1: купити вишневий iPhone, так?
0: 18 Pro Max.
1: Ні, в принципі, знаєш, якщо там день народження, може там у дружини, знаєш, там щось, то можна, в принципі, зробити непоганий подаруночок.
0: Непоганий, я б також не відмовилась від такого непоганого подаруночку, повністю згодна. Я б така ж, ух, є оплески, тут нема оплесків. Я б аж підстрибнула від такого непоганого подаруночка.
1: Тому беріть на замітку, що можна Юлі подарувати, вона чекає.
0: Вишневий осінній аксесуар.
1: Так,
0: до свого образу.
1: А чому б і ні? Мені подобається. Класно.
0: Та ні, мені також подобається. Я подивилась, все ок, мені також подобається. Все
1: да,
0: класно. Ні, взагалі-то це все жарти, тому що подобається, не подобається. Це все індивідуально. Так, багато я знаю, що людей, які говорять, ні, мені навпаки зручніше, ну, там, з Андроїдом, тобто, ну, на айфони не сприймають. От просто не сприймають люди.
1: Так, да, є такі люди.
0: Тому це таке. Це ми просто якби тут ділимося, жартуємо, але ну це вже ваший вибір, як ви там хочете, до чого ви звикли, так? То можливо вам зручніше, тому що я знаю, що якщо ви не пересікаєтеся з цим, хотіла так швидко
1: цією
0: сказати,
1: моделлю?
0: Не моделлю, а зйомками, тому що айфони це що? Це камера, перш за все, так. Правильно? Якщо ви не, ну, вам не принципово, так, щоб була просто супер ідеальна там камера і так далі, то взагалі можна це і аксесуар, і не брати.
1: Можна просто
0: так,
1: купити Android і просто додатково фотоапарат купити,
0: так,
1: і все.
0: Ну, тому...
1: І буде плюс-мінус те саме. Тому кожен обирає все, що йому подобається, і це нормально, тому що кожен з нас індивідуальний. І все, що вам подобається, все купуйте. І головне, що вам комфортно, ви від цього задоволені.
0: Щоб головне, щоб було комфортно.
1: Що ви задоволені, і все. Це, ну... Все нормально.
0: Так, тому це так, ми пожартували, розказали, а там уже вибір за вами. Ну і, звичайно, у вас вибору немає, що слухати, так, тому залишайтеся з нами, залишайтеся з Топрадіо. Айфони також можна включити Топрадіо так онлайн. Тому радіоплеєр, будь ласка, Топрадіо завжди поруч, завжди з вами, з гарною музикою і чудовим настроєм. Ну а ми з вами рухаємося далі.

0: 8:40 на годиночку, і традиційно ми до вас повертаємося з гороскопчиком. Будемо дізнаватися, що нам підготували зірочки 10 вересня у четвер. Так, ну і що ж, ми з вами будемо розпочинати і розпочинаємо з вами з овнів. Отже, Овен, розподіляючи свою увагу між роботою та родиною, намагайтеся принаймні дотримуватися балансу. Якщо такої можливості не випаде, сміливо віддавайте перевагу рідним, адже на відміну від роботи, вони у вас єдині. Ну це, напевно, всім абсолютно треба таке побажати, надавайте перевагу рідним. Робота роботою, вона залишається на роботі, а дома вас чекають ваші близькі. Тому лише їм потрібно давати перевагу.
1: Так, я сім згодна. І переходимо далі. Тельці. День може подарувати вам можливість трохи заощадити. Перед покупкою просто порівняйте ціни. Гаманець буде вдячний.
0: І так, повертаємося до нашої розмови про 18-й iPhone Pro Max.
1: Так, співпадіння.
0: Так, то не думаю. Так, рухаємося далі. Близнята. Цього дня навіть у разі крайньої необхідності не бажано спілкуватися з людьми, які викликають негативні емоції. Краще оминути їх, якщо, звісно, ви не хочете даремно витратити багато сил та енергії. Все, не спілкуємося з людьми, які викликають негативні емоції.
1: Все, я сьогодні не спілкуюсь ні з ким.
0: Я не зрозуміла. На що тут ми викликаємо? Кажем, тебе негативні емоції, чи що?
1: Я це не сказала. Я сказала з людьми такими.
0: А, ну все, добре. А тут ми
1: виправилися.
0: Так. А тут ми будемо спілкуватися.
1: Да. Так, раки, не дозволяйте чужому поспіху змушувати вас нервувати. Рухайтеся у своєму темпі. Так зробити набагато більше.
0: Так, леве, рідкісний буденний день, коли роботою не тільки можна, але й потрібно пожертвувати на користь відпочинку. Чим краще вам вдасться відновити сили, тим більше професійних вершин ви зможете підкорити у майбутньому. Ось так.
1: Тому... Я ж кажу, в четвер починаємо відпочивати
0: так,
1: вже.
0: Так, готуємося до вихідних.
1: Так, далі діва. Зірки радять перевіряти деталі, особливо перед тим, як щось підписувати, надсилати або кудись їхати.
0: Терезим, головна умова професійного та життєвого успіху цього дня – зберігати спокій у неспокійних ситуаціях, які зазвичай викликають у вас хвилювання, і не виявляти впертість без особливої потреби.
1: Скорпіон – день хороший для сміливого рішення, яке ви давно відкладали. Досить прокручувати його в голові. Час переходити до дій.
0: Стрілець, починаючи реалізацію нового ділового проєкту, головне вірити в те, що все обов'язково вдасться. Думки про невдачу призводять до її втілення, а така неприємність навряд чи входить у ваші професійні плани на майбутнє. Це ми щойно також говорили про те, що всі думки матеріалізуються, так? От так, тому не
1: сьогодні
0: думайте.
1: Сьогодні нас зірочки трішки підслухали, мені здається.
0: Напевно.
1: Так, далі, козероги. Сьогодні не соромтеся просити про допомогу. Ви не зобов'язані самостійно вирішувати абсолютно все.
0: Водолій. Зірки радять представникам цього знака звертати увагу на слова оточення, як знайомих, так і незнайомих людей. У них може міститися важлива підказка щодо серйозної життєвої ситуації.
1: Так, ну і наостанок риби. Ввечері дозвольте собі маленьку нагороду за цей тиждень. Ви заслужили щось приємне, навіть якщо це просто довгий сон. Отак от, майже ще не кінець тижня, але ви вже заслужили на відпочинок та маленьку нагороду. Все, мені подобається, коли так кажуть, відпочинок, нагорода взагалі.
0: Все супер, так можна відпочивати. Ну, взагалі, все прекрасно. Довіряйте, не так, напевно, даруйте час своїм близьким, проводьте його поруч, надихайтеся, відпочивайте і взагалі насолоджуйтеся цим днем. Ну і пийте каву з корицею. Все, в принципі, ми підсумували так наш гороскопчик. І взагалі, залишайтеся з Топрадіо. Тут у нас ще купа всього цікавенького. І, звичайно, тільки гарний настрій. Ну, а ми з вами рухаємося далі.

0: Реклама на 104.4.
1: Уяви, професійні тренери, заняття у твоєму районі. І все це безкоштовно. Саме так працює програма «Кам'янчанам кам'яні м'язи» у місті Кам'янське, яка започаткована міським головою Андрієм Білоусовим. 17 видів спорту, тренування тричі на тиждень, правий берег, міський парк, культури та відпочинку, соцмісто, стадіон по проспекту Конституції, лівий берег, проспект Металургів 1, бульвар будівельників, проспект Нескорених 63. Неважливо, чи ти давно у спорті, чи тільки хочеш спробувати. Обирай напрямок, який подобається, і приходь на тренування. Деталі на сайті sport.kam'янське або за телефоном 093 260 88 43. Кам'янчанам кам'яні м'язи. Спорт поруч. Просто обирай і приєднуйся.
2: Крок за кроком стаємо сильнішими щодня.
3: Життєві обставини бувають складними, але вихід завжди є.
4: До 20 вересня діє процедура спрощеного повернення із СЗЧ. Це твій законний шанс виправити ситуацію та повернутися у стрій. Процес прозорий, безпечний, а головне, ти сам обираєш бажаний підрозділ. Ми забезпечимо супровід та допоможемо оформити всі документи. Повернутися можна швидко та конфіденційно через перший центр рекрутингу сухопутних військ. Зроби цей крок. Телефонуй на гарячу лінію 0800 503 696 або залишай заявку на сайті першого центру рекрутингу.
5: Мрієш про Mazda? Тоді випробуй на тест-драйві Ваеліта. Преміальний кросовер Mazda CX-60. Відчуй драйв з Mazda CX-5 та маневреність міста з Mazda CX-30. Запишись вже зараз. Деталі Mazda Aelita.ua. Дніпро. Вулиця Івана Єзау, район автовокзалу. Офіційний дилер Mazda PP Aelita.
6: Більше руху, більше енергії, більше Руді. Два Руді Спорт Джим у твоєму місті. Правий берег, відродження 103Б. Лівий, Металургів 62. Сучасні тренажери, професійні тренери та драйвові групові заняття. Обирай свій Руді і тренуйся на максимум.
7: Потрібна реклама на топ-радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

0: Так, на годиночку у нас 8:52, і ми до вас повертаємося з нашою рубрикою «Чисто мовка» або «Чисто слово». Так, отже, розпочинаємо урок української мови. Настю, діставай свій зошит.
1: Будемо записувати.
0: Так, будемо записувати. Так, ну зараз трішечки будемо відгадувати, так, як правильно пригадувати правопис. До речі, дуже багато нових так правил у нас в українській мові. Тому будемо з вами, ну, взагалі-то розвиватися, так, і дізнаватися щось новеньке. Так от, ми почнемо з вами зі слова. От зараз ти тримаєш в руках телефон, так? Якщо по-іншому сказати, то ти тримаєш що? Гаджет, так чи ні?
1: Так.
0: Так. От як ти будеш писати правильно? Гаджет чи гаджет?
1: Гаджет.
0: Гаджет. Точно?
1: Ну, да.
0: Точно. Так, абсолютно правильно. Пишеться гаджет, тому що у загальних запозичених назвах вживаємо букву, так, Г, тобто гаджет, геній, гість. І наголос, звичайно, у нас має бути, ну, гарно, так, гаджет на А. Чому? Тому що коли ми з вами починаємо говорити гаджет через Г, ну, таке, як грати, яке це, ну,
1: я не знаю, хто так каже.
0: Взагалі, а я чула про те, що говорять, що ми зараз по-модному гаджети тримаємо в руках. Взагалі така собі історія, але от тепер ти молодчинка, умничка, знаєш, що у нас гаджет, і тебе можна назвати прям топ-ведучою, так, у нас на топ-радіо.
1: Класно, мені подобається.
0: Так, звичайно, але ж як ти будеш писати топ-ведуча? Як ти будеш писати? Чи ти будеш писати це одним словом, да, тобто разом, чи будеш писати через дефіс, чи, можливо, окремо?
1: Окремо.
0: Окремо? Не топ.
1: Не топ вже все. Через дефіс?
0: Ні, пишеться разом.
1: Разом?
0: Так, пишеться разом. Чому? Тому що топ-менеджер, топ-модель, тобто все, що у нас так в іншомовному компоненті, да, з правописом, за чинним правописом 2019 року, іншомовний компонент топ пишеться тільки разом з іменниками та прикметниками. Ось так, ну, топ-менеджери, топ-спікери і так далі, оце все пишеться разом. Тому ось так от. Топ-ведуча.
1: Мінус сивал.
0: Ні, в жодному разі. Найкраще. Топ-ведуча з топ-гаджетом у нас в ефірі на топ-радіо.
1: Клас, мені подобається. Прям, знаєш, така тавтологія вийшла трішки.
0: Трішечки так, але як би там не було, зато запам'ятається 100%, ну, так уже. Так, рухаємося далі. І от, наприклад, уяви, що ми з тобою стали супер... не так, ми стали не лише топ-ведучими, ми стали ще топ-блогерами. От, але якщо ми стали топ-блогерами, то ми будемо писати правильно слово «блогер», так? І як би тут не було, припускаються навіть в цьому слові помилки. Як ти думаєш, якої?
1: От слові «блогер»?
0: В слові «блогер», так.
1: Ну, можливо, пишуть не через «е», а через «є»?
0: Через «є»? Ну, можливо, і таке, там хтось може придумати. Але взагалі дуже часто люди пускаються такої помилки, що пишуть з двома літерами «г», тобто «блогер», «блоггер», ну,
1: перший раз таке чую.
0: Цей. Ну, от як підказує мені, так мій
1: досвід,
0: так, що буває така історія, так, що пишуть двома літерами «г». Ну, це, звичайно ж, неправильно, ми пишемо з однією, просто «блогер», як чуємо, так і пишемо. І от уяви, що ми стали не то топ-ведучі, топ-блогери, ми з тобою запускаємо, так, яку публікацію на нашу сторіночку, до речі, в нас на топ-радіо, так, є сторіночки в Інстаграм, Фейсбук, Тік-Ток, тому підписуйтеся 100%. І от ми пишемо, і ми ставимо так хештеги. І от як ми будемо писати слово «хештег»? Чи ми будемо його писати разом, чи будемо писати через дефіс, чи будемо писати його окремо?
1: Разом.
0: Абсолютно правильно, так, ми пишемо разом, тому що складні іншомовні зрушення, так, вони пишуться разом як єдине слово. Хештег, лайфхак, стартап і так далі. Тобто ці всі слова, вони пишуться разом. Ось так от, тому ми сьогодні з тобою, ну прям взагалі 100%, ми топ-ведучі, топ-блогери, які пишемо все правильно, ставимо правильні хештеги, і взагалі ми ще й розумнички, тому що ми ще й знаємо правопис. курс української мови.
1: Це супер. Ми пройшли цей тест, урок української мови, тому не дарма в школі навчалися.
0: Ні, не дарма. Ну і взагалі, я думаю, що це так досить цікаво згадати, як воно, а тим паче, враховуючи те, що дуже багато нових правил, так, які, ну, певні зміни відбулися в правописі, тому, ну, це досить актуально. Тому я раптом, ви там підзабули, як там пишеться, слухайте, то правді, ми тут нагадуємо самі актуальні слова, принаймні намагаємося, так, щоб вам було цікавенько щось. Якщо хтось дізнався щось нове, то це взагалі класно. Так, ну що ж, а ми з вами рухаємося далі, трішки урок української мови завершуємо, все, ручечки відклали, зошитки закрили, і з вами рухаємося далі, переходячи в 9-ту годинку, тому залишайтеся з нами, залишайтеся на ТОП Радіо 104.4 для Кам'янського, 95.9 для Кам'янського району. Настя нас отримує 12 балів з української мови, а ми їдемо далі.

0: Культурний ранок.
1: Радіо твоєї громади. Топ радіо.
2: 9-та година.
3: Топ радіо. Шануємо світлу пам'ять всіх військових та мирних громадян, які віддали своє життя за Україну.

Увага! У Кам'янському районі оголошено повітряну тривогу. Прохання до всіх мешканців перейти в укриття. Оголошено повітряну тривогу. Увага! У Кам'янському районі оголошено повітряну тривогу. Прохання до всіх мешканців перейти в укриття.

0: 9:10 на годиночку. Розпочинаємо з вами 9-ту годинку. І, звичайно, розпочинаємо ми з вами з новин. Настю, розповідай, що там у нас.
1: Так, ну що, так, я хочу розказати про міські зміни та благоустрої, що сам відбувається у Кам'янському. У Кам'янському продовжують оновлювати двори та тротуари. Зокрема, завершили асфальтування внутрішньоквартального проїзду біля будинку на вулиці Ялтинській. Також нове покриття облаштували на окремих ділянках прибудинкової території. Ще комунальники готують житловий фонд до холодів. Тому буде в нас тепло. Класно. І дороги рівненькі.
0: Ой, це дуже добре, це дуже добре. Тому що на окремих ділянках якась є бідулька невеличка. Тому, да, дуже добре. Очікуємо, що так буде скрізь абсолютно. Так що все в нас буде гаразд у місті. Так, добре. Тому ми з вами рухаємося далі. В нас попереду ще є новини, ще є цікавинки. Тому залишайтеся з нами, залишайтеся Стоп Радіо. І, звичайно, гарним настроєм, класною музикою. Ну, а ми з вами рухаємося далі.

0: Допомога міста Кам'янське продовжує піклуватися про важкохворих та літніх пацієнтів. Надаємо цілодобовий медичний догляд, психологічну та духовну підтримку. Телефон 0800 317 136. Наша адреса: вулиця Олександра Малофеєва, 10Б. Наш сайт: hospice-kamyanskoye.com.
1: Якщо хочеш, щоб подвір'я виглядало дуже стильно, інструменти «Штіль» придбай і проблем із тим немає.
2: Великий асортимент, фахова консультація та професійний сервіс у офіційного дилера.
3: Магазин «Восход», Кам'янське, проспект Гімназичний, 53, телефон 097-097-9712. Продаж і сервісне обслуговування.
4: Бачити світ скрізь туман? Катаракта не повинна забирати барву життя. Сучасна хірургія катаракти «Овізіум» – це швидко, безпечно та з гарантією чіткого зору. Запишіться на консультацію вже сьогодні. Офтальмологічний центр «Візіум», проспект Відродження, 142. «Візіум» – бачити життя.
5: Кам'янське. 12 вересня. Кіноконцертний зал «Мир». Великий сольний концерт Романа Скорпіона. Живий звук та головні хіти про кохання. Квитки на karabas.com.
1: Потрібна реклама на ТОП Радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

0: 9:22 на годиночку, і ми до вас повертаємося. Звичайно ж, якщо ви не знаєте, як культурно провести свої вихідні, чи, можливо, наступний тиждень, то тут ми тут як тут, готові вам розповісти про те, що будуть нам показувати в театрі, так, взагалі, які будуть у нас вистави, що нам підготував наш театр. Тому, якщо ви відкладали похід, то саме час, саме зараз, так, собі спланувати відпочинок, так, і взагалі насолоду від театрального мистецтва. Отже, 18 вересня о 18:00 на основній сцені відбудеться іронічна комедія «Селяві». Стефан – добропорядний сім'янин, який уперше в житті наважився на зраду. І треба ж такому статися, дружина застає його на гарячому. І, рятуючи ситуацію, Стефан робить відчайдушний хід. Він видає коханку за власну дочку. Ну, це так, звісно, французький гумор, романтичні інтриги, делікатні ситуації та легкий фльор буржуазної легковажності. «Селяві», зрештою, таке життя.
1: 19 вересня о 17:00 на основній сцені детектив «Мишоловка вбивства» на Калверт-стріт. Цю виставу запрошено до програми 27-го міжнародного театрального фестивалю «Мальпоме на Таврії». Легендарна Агата Крісті і не менш легендарний Сергій Чулков, у постановці якого знаменитий детектив отримав своє сценічне життя у Кам'янському. Гості невеликого пансіону опиняються відрізаними від світу, серед тих, хто перебувають у будинку вбивця. У кожного своя таємниця, підозра може пасти на будь-кого, а розгадка чекає лише у фіналі. Саме ця вистава 19 вересня представлятиме театр імені Лесі Українки.
0: 20 вересня об 11:00 на новій сцені відбудеться мюзикл для дітей, які люблять пригоди «Скарби капітана Флінта». І це справжня піратська пригода на театральній сцені. Захоплива подорож, морські розбійники, таємниця, несподівані повороти. Ну і, звичайно ж, музика, пісні і яскраві танці. І хто ж першим дістанеться острова? Кому можна довіритися? І чи справді найбільший скарб той, що захований у піратській скрині? 20 вересня вирушаємо на пошуки скарбів усією родиною.
1: Також 20 вересня о 17:00 на основній сцені співбесіда «Метод Гронхольма». Четверо кандидатів, одна престижна посада і співбесіда, де ніхто з них не знає правил. Замість звичайних запитань – дивні завдання невиданих екзаменаторів. Вони змушують кандидатів робити непростий вибір, відкривати свої таємниці, сумніватися одне в одному і поступово показувати те, що зазвичай приховують від сторонніх. Хто переможе у цій психологічній грі і, головне, якою ціною? «Метод Гронхольма» вистава відзначена двома нагородами театрального фестивалю конкурсу «Січеславна» за найкращу режисерську роботу та найкращий акторський ансамбль. Так, ну що, ми вам репертуар розказали. Можливо, ви для себе щось оберете, щоб піти трішки відпочитися, зарядитися енергією та подивитися дуже круті вистави. Тому будемо рухатися далі, і в нас ще багато чого цікавого. Цікавенько для вас саме о 9 годині. Тому залишайтесь з нами.

0: 9:31 на годиночку, і ми до вас повертаємося з нашою традиційною уже рубрикою «Правда чи міф». Так, будемо дізнаватися.
1: Так, ми що, готово? Починаємо ми сьогодні з української мови, закінчуємо в нас «Правдою чи міфом».
0: Давай, я готова.
1: Так, все, супер. Правда чи міф, що білий шоколад – це взагалі не шоколад?
0: Не шоколад?
1: Ага.
0: Білий шоколад – не шоколад.
1: Да.
0: Правда. Білий шоколад – не шоколад.
1: Серйозно? Правда, точно?
0: Та ні, ну а я чому тоді шоколад? Ні, брехня.
1: Міф, так?
0: Звичайно.
1: Так, у ньому немає какао-порошку, але є какао-масло, тому його відносять до шоколадних продуктів.
0: Ну, ось так.
1: Так, ідемо далі. Правда чи міф, що папуги можуть давати імена своїм дитинчатам?
0: Давати імена? Да. От прям говорять, і так, ти Катерина, ти Василько, чи як. Давати імена. Ну, взагалі-то папуги там розумні говорять, да, про те, що вони там і розмовляють, і так далі. Ну, нехай дають, нехай.
1: Так,
0: хай вони...
1: це правда.
0: Серйозно?
1: У деяких видів папуг батьки використовують характерні звуки для звертання до конкретного пташенята.
0: Клас, я не знала.
1: Прикольно. Так, а тут цікаво, правда чи міф, що огірок насправді є фруктом?
0: Фруктом? Огірок – фрукт. Я не знаю, напевно, я погано вчилася. В школі міф.
1: Це правда.
0: Це правда?
1: У ботаніці фруктом називають плід, який формується з квітки та містить насіння. Огірок відповідає цьому визначенню. Тому огірок – це не овоч.
0: Я не знала.
1: Я також не знала, що чесно. Тепер будемо знати. Так.
0: Дивина.
1: Ідемо далі. Правда чи міф, що деякі ящерки можуть відкидати хвіст, щоб урятуватися від хижака?
0: Так.
1: Так, це правда. Цей механізм називається автономією. Пізніше хвіст у багатьох видів частково відростає. Так, і давай. Так, і давай передостаннє. Правда чи міф, що дзеркало насправді не перевертає ліво і право?
0: Дзеркало не перевертає ліво і право? Чому не перевертає? Так, ну ми ж дивимося в дзеркальному відображенні, перевертає.
1: Правда чи ні?
0: Що не перевертає, це міф.
1: Це правда. А дзеркало відбиває напрямок спереду назад, а не буквально міняє місцями ліву та праву сторону.
0: Так.
1: Щось в мене так зараз... мозк луснув, але... Ну, так.
0: Я зараз піду
1: трішки
0: дивитися.
1: Трішки переварити треба.
0: Я зараз піду дивитись, да, яка в мене сторона. І як мені перевертає, чи відбиває, чи що там відбувається.
1: Да,
0: так, щось я зранку ще почекаю.
1: Так, давай і останнє. Правда чи міф, що авокадо – це ягода?
0: Ну, якщо огірок – це фрукт, то авокадо хай буде ягода.
1: Правда, так. З ботанічної точки зору авокадо різновидь ягоди з однієї великої насінини.
0: Все, я тепер буду знати все. Я заходжу там в магазини, так, я пішла по фрукти і по ягоди, і пішла набирати собі огірки та авокадо.
1: Да-да-да.
0: Все, чудово, я тепер буду знати.
1: Ні, прикольно, чого, реально класно.
0: Ну, я не знала, тому так, тепер...
1: Тепер будемо багато чого знати, де що папуги дають імена своїм дитинчатам, що огірок – це фрукт, а авокадо – це ягода.
0: Це ягода, все, чудово, все. Взагалі.
1: Станемо трішки розумнішими.
0: То точно, так, ну... І взагалі, ти пам'ятав, топ-радіо – це просто, ну, наскільки і нову інформацію дізнаємося це раз, так, ми щось цікавеньке для себе черпаємо, які-то, не знаю, новини, відкриття для себе робимо, ну, тут прям взагалі супер класно.
1: Ну, так.
0: Тому як по-іншому може бути? Тому залишайтеся з нами, у нас ще є купа всього цікавенького, попереду чекає на вас ще купа відкриттів, тому гарний настрій, класна музика, чудовий вайб. А ми з вами рухаємося далі.

0: реклама на Топ-Радіо.
1: Мрієш про Мазда? Тоді випробуй на тест-драйві Ваеліта. Преміальний кросовер Mazda CX-60. Відчуй драйв з Mazda CX-5 та маневреність міста з Mazda CX-30. Запишись вже зараз. Деталі Mazda Aelita.ua. Дніпро, вулиця Івана Єзау, район автовокзалу. Офіційний дилер Mazda PP Aelita.
2: Теплопостачальні підприємства висловлюють вдячність тим, хто, незважаючи на складні обставини, сплачує за спожите тепло. Ці важкі часи ми свято віримо в нашу перемогу. Тому закликаємо всіх мешканців міста сплатити за отримані послуги. Навіть часткові розрахунки в межах ваших можливостей стануть важливою підтримкою та дозволять теплоенергетикам виконувати свою роботу. Разом до перемоги!
0: Потрібна реклама на Топ-Радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

0: 9:49 на годиночку. Завершуємо ми нашу 9-ту годинку і, звичайно, завершуємо традиційно психологічною хвилинкою. Нам це не завадить.
1: Так, особливо звичайно.
0: Четвер.
1: І сьогоднішня тема – як швидко перезавантажити голову. Особливо в четвер перед п'ятницею.
0: А ну, давай.
1: В принципі, актуально.
0: Що робити треба?
1: Так, буває, що думок стільки, що хочеться просто натиснути кнопку перезавантаження. Ось кілька простих способів. Перше, зробіть 3 повільні вдихи і видихи. Це допоможе трохи пригальмувати темп. Все, ось коли трішки в нас таке перезавантаження, нам потрібно вдих-видих, 3 рази повільні і трішки голова прийде до себе.
0: Супер, от кличе керівництво, да, терміново зайди, а я тут стою, дихаю, перезавантажуюся.
1: А чого б ні? Так, добре, друга порада, змініть обстановку. Навіть 5 хвилин прогулянки може допомогти переключитися. Якщо ви на роботі, якщо є можливість, сходіть просто за кавою або чаєм. Трішечки перепочинути.
0: От ти уявляєш зараз, ми да, так зібралися, і у нас перепочинок, хоп, зібрали всі свої речі, поставили на паузу.
1: Голову потрібно перезавантажити.
0: І пішли гуляти. Повернулися з кавою, з пакуночком, з чимось смачненьким, все перезавантажилися.
1: Якщо було так, було б класно.
0: Це ідеально. Я думаю, ми так і зробимо.
1: Так, добре. Друга порада, ну вже не друга, третя, напевно, порада. Увімкніть одну пісню, яка вас заспокоює або заряджає. Тобто сидите на
0: роботі.
1: Вімкнули пісні та праді, все, трішки відпочиваєте. Так, і ще, випишіть усе, що крутиться в голові. Не потрібно красиво формулювати, просто звільніть думки. Тобто ось все, що у вас в голові, та можливо якісь у вас багато справ, просто от виписали і все.
0: І
1: воно вже в голові
0: писати.
1: Не крутиться. Якщо чесно, я собі так виписую, коли, знаєш, в голові багато справ, я так повиписувала і мені трішки легше.
0: А так я також, я ще іноді маю буває, коли прям, ну взагалі, от купа-купа, і ще й відмічаю, так, ну от що я зробила, що не зробила, так, і я молоде. В кінці дня себе похвалила, розумничка. Ти виконала, ну, не все, але молодець. Змогла,
1: так.
0: Набралася сил, зупинилась, подихала, все окей. Тому це важливо. Ну, не знаю, для мене це також допомагає, це справді,
1: так.
0: Це справді
1: і
0: діє.
1: І остання порада. Дайте собі 10 хвилин без справ та почуття провини. Відпочинок – це не лінь, а спосіб відновити сили. Тому сьогодні четвер, берете каву з курицею і трішечки відпочиваєте разом з піснями Топ Радіо. На прогулянку,
0: супер.
1: Можливо, знаєш, є такі роботи, де вони, ну, можуть вийти на вулицю, там, знаєш, подихати повітрям.
0: Звичайно.
1: Так, тому, в принципі, взагалі можна трішки відпочили, перепочили.
0: Та і взагалі потрібно робити протягом годинки декілька хвилин паузи, зупиняти все і просто відновлюватись, тому що наш мозок, ну, не може безперервно так в такому режимі працювати, тому нам потрібно все рівно декілька хвилиночок зробили, подивилися в віконечко, зробили каву, попили водички, все перезавантажилися. І рухаємося далі. І так набагато ефективніше будуть реалізовуватися всі поставлені задачі на сьогодні. Ось так от. Тому все, поради завершили. Ми тут прозмотивували, відпочили, розвантажили вас так трішечки, дали вам невеличкі такі рекомендації. Ну і, звичайно, рухаємося далі. Ми будемо відпускати Настю нам писати новини. А ви залишайтеся зі мною, тому що попереду я для вас підготувала ще купу всього цікавенького. Тільки величезно одну порцію гарного настрою, класної музики, по-іншому бути і не може, тому залишайтеся з нами, залишайтеся Стоп Радіо, попереду вас чекає більше гарного настрою. Ну, і ми їдемо далі.

Радіо Кам'янське, 104.4 FM. Топ Радіо Вільногірськ, 95.9 FM.

Music.

0: просто так.
1: Реклама.
2: Коли востаннє ви перевіряли зір? Вчасна діагностика допоможе зберегти його на роки. Сучасне обладнання, досвідчені лікарі та турбота про кожного – це Візіум. Запишіться на діагностику зору вже сьогодні. Візіум. Проспект Відродження, 142. Візіум. Бачити життя.
1: Потрібна реклама на ТОП Радіо. Телефонуй 097-243-66-43.
3: Соціальна реклама.
4: Дбаєш про себе? Подбай про країну. 20 вересня приєднуйся до Всесвітнього дня прибирання. Візьми інвентар, запроси друзів, дотримуйся правил безпеки. Зробимо Україну чистою разом. Інструкції та реєстрація на сайті letsdoitukraine.org.
3: Соціальна реклама.

0: Триває 10-та годинка, і от, як виявляється, існує такий тренд. Особливо він став актуальним у 2026 році. Він так називається, як вертикальний тайм-менеджмент. Я не знала про це, але от фахівці рекомендують кожні 2 години змінювати положення тіла. Тобто працювати там 45 хвилиночок сидячи, а 15 чи то стоячи, або пройтися кудись, прогулятися кімнатою, своїм офісом, кабінетом, ось так от. І от виявляється, це знімає напругу і повертає тонус тілу, тонус голові, активує нашу увагу, уяву і взагалі будете ви суперпродуктивні. Тому ми з вами рухаємося вперед, слухаємо, звичайно, топ-радіо, залишаємося з нами на хвилях 104.4 для Кам'янського, 95.9 для Кам'янського району, ну і рухаємося з вами далі.
1: Топ-мюзик на 104.4 FM.

Топ радіо Кам'янське 104.4 FM. Топ радіо Вільногірськ 95.9 FM.

0: Реклама на Топ-Радіо.
1: Ми у К2 набираємо норм типів, а ти у нашій бригаді можеш обрати професію – оператор БПЛА, спотер, діловод, аналітик чи що тобі по душі. Бо обирати самому – це норм. До речі, ми приймаємо СЗЧ. Заходь на k2.army або телефонуй 0800 355 242. К2 – бригада для норм типів.
2: Басейн Мікомб запрошує. Ціна разового відвідування для дітей – 180 гривень, дорослий – 230. Хочеш дешевше? Обирай абонемент. Залишилось питання – телефонуй адміністратору 068-903-2323.
3: Життєві обставини бувають складними, але вихід завжди є. До 20 вересня діє процедура спрощеного повернення СЗЧ. Це твій законний шанс виправити ситуацію та повернутися у стрій. Процес прозорий, безпечний, а головне, ти сам обираєш бажаний підрозділ. Ми забезпечимо супровід та допоможемо оформити всі документи. Повернутися можна швидко та конфіденційно через перший центр рекрутингу сухопутних військ. Зроби цей крок.
4: Телефонуй на гарячу лінію 0800 503 696 або залишай заявку на сайті першого центру рекрутингу.
0: Потрібна реклама на Топ-Радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

0: Реклама на 104.4.
1: Бачити світ скрізь туман? Катаракта не повинна забирати барви життя. Сучасна хірургія катаракти «Овізіум» – це швидко, безпечно та з гарантією чіткого зору. Запишіться на консультацію вже сьогодні. Офтальмологічний центр «Візіум», проспект Відродження, 142. «Візіум» – бачити життя.
2: Теплопостачальні підприємства звертають увагу споживачів на необхідність своєчасно сплачувати рахунки за теплопостачання. Наразі борг населення за спожиту теплову енергію становить понад 200 мільйонів гривень. Незважаючи на військовий стан в країні, складні умови виконання обов'язків перед населенням та наявність великого боргу від споживачів, теплопостачальні підприємства своєчасно надавали послуги з теплопостачання в оселі мешканців міста. Щоб продовжувати якісно надавати послуги споживачам, теплопостачальні підприємства звертаються з проханням вчасно сплачувати рахунки за тепло. В разі несвоєчасної оплати теплопостачальні підприємства попереджають, що залишають за собою право на примусове стягнення заборгованості у судовому порядку. Внаслідок цього може бути накладено арешт на грошові кошти боржників, які знаходяться на карткових рахунках, або звернено стягнення на заробітну плату чи будь-які інші доходи.
3: Кам'янське, 12 вересня, кіноконцертний зал «Мир». Великий сольний концерт Романа Скорпіона. Живий звук та головні хіти про кохання. Квитки на karabas.com.
0: Потрібна реклама на ТОП Радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

11:23 на годиночку. І наступна інформація пролунає для жителів Кам'янського. Комунальне підприємство Кам'янської міської ради Кам'янська теплопостачальна компанія попереджає, що у зв'язку з підготовкою до опалювального сезону з 11 вересня 2026 року буде розпочато заповнення магістральних та внутрішньоквартальних теплових мереж лівообережної частини міста з подальшим проведенням гідравлічних випробувань з 15 вересня 2026 року. І у разі виявлення порушень просимо телефонувати до єдиної диспетчерської служби міста Кам'янське. Телефон 1546 або 067-00-1546 та 067-010-1546. Ось так інформація пролунала для жителів Кам'янського. Ну, а ми з вами рухаємося далі. Залишайтеся з нами на хвилях 104.4 для Кам'янського, 95.9 для Кам'янського району.

Відбій повітряної тривоги. Небезпека минула. Можна покинути укриття. Всім мешканцям відбій повітряної тривоги. Небезпека минула. Можна покинути укриття.

0: Music.
1: Місто для тебе.
2: В ефірі програма «Місто для тебе». У Кам'янській міській територіальній громаді в період 2026-2028 років реалізується програма забезпечення права кожної дитини на зростання в сімейному оточенні. Реалізується програма забезпечення права кожної дитини на зростання в сімейному оточенні. Про це розповіли в службі у справах дітей Кам'янської міської ради. Головна мета програми – створити умови, за яких кожна дитина зможе зростати у безпечному та сприятливому для розвитку середовищі, отримувати необхідну підтримку, а діти, які залишилися без батьківського піклування, виховуватися в сім'ї. Програма розроблена відповідно до Конвенції ООН про права дитини та стратегії забезпечення права кожної дитини в Україні на зростання в сімейному оточенні. Її реалізація розпочалася у січні 2026 і триватиме до грудня 2028 року. Наразі програма забезпечення права кожної дитини є надзвичайно важливою, оскільки війна суттєво змінила життя українських родин. На початку 2022 року в Кам'янській громаді проживало 39265 дітей віком від народження до 17 років. Після початку повномасштабної війни до громади перемістилися понад 34 тисячі внутрішньопереміщених осіб, серед яких 6843 дитини. Через постійну міграцію населення точну кількість дітей, які нині проживають у громаді, визначити складно. За оцінками їх може бути понад 45 тисяч. Окрім того, війна посилила вразливість багатьох сімей. Частина родин опинилася у складних матеріальних та психологічних умовах. Тому особливо важливо не допустити розлучення дітей із батьками, а родинам, які переживають труднощі, вчасно надати необхідну допомогу. За даними служби у справах дітей, станом на 30 червня 2026 року на обліку перебуває 509 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. З них 470 дітей виховуються в сім'ях громадян під опіку та піклуванням у прийомних сім'ях, дитячих будинках сімейного типу або в сім'ях родичів. Водночас 8% дітей ще не охоплені сімейними формами виховання. За 6 місяців 2026 року статус дитини-сироти або дитини, позбавленої батьківського піклування, отримали 29 дітей. Одним із головних напрямків програми є розвиток сімейних форм виховання. Пріоритетною формою влаштування дітей визначено усиновленням. Станом на 30 червня 2026 року в службі перебувають 14 кандидатів. Це і подружні пари, так і одинокі жінки, які виявили бажання усиновити дитину. На обліку з усиновлення перебуває 148 дітей. При цьому 82 дитини мають братів або сестер, а 17 – інвалідність. Водночас важливо не лише знайти для дитини нову родину, а й зробити все можливе, щоб вона не втратила свою сім'ю. Саме тому програма передбачає підтримку батьків, соціальні послуги, підвищення батьківської спроможності та профілактику складних життєвих обставин. Нині на обліку служби перебуває 128 дітей із 83 сімей, які опинилися у складних життєвих обставинах. Серед них 25 дітей з родин внутрішньопереміщених осіб, 47 дітей з сімей, де батьки ухиляються від виконання батьківських обов'язків, 48 дітей, які зазнали фізично, психологічно, сексуально або економічно насильства, та 8 дітей, які перебувають у конфлікті із законом. Програма передбачає також розвиток прийомних сімей та дитячих будинків сімейного типу. Станом на 30 червня 2026 року в громаді функціонує 18 прийомних сімей та 18 дитячих будинків

0: в умовах максимально наближених до родини. Окрема увага приділяється дітям з особливими освітніми потребами та дітям з інвалідністю. Йдеться про їхню участь у житті громади на рівні з однолітками та доступ до соціальних послуг відповідно до індивідуальних потреб. Важливим напрямом є й допомога дітям, які постраждали внаслідок війни. На обліку службі перебуває 851 дитина, яка постраждала внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів. Програма передбачає підтримку дітей, які повернулися з місць тимчасового переміщення або евакуації, а також дітей, які повернулися після депортації, примусового переміщення чи перебування на тимчасово окупованих територіях. Одне із завдань – сприяти їхньому воз'єднанню з батьками та поверненню до сімейного середовища. Реалізація програми передбачає комплексну роботу різних служб та установ у сферах захисту дітей, освіти, соціального захисту, охорони здоров'я, а також правоохоронних органів. Адже захист прав дитини потребує спільних дій і скоординованої роботи. Практичні заходи передбачають і безпосередню підтримку дітей. Упродовж 3 років заплановано охопити стипендіями виконавчого комітету міської ради 60 дітей, адресною допомогою під час акції 600 дітей, а допомогою під час оперативних виїздів 150 дітей. У службі у справах дітей підкреслили, що реалізація програми дозволить поліпшити становище сімей з дітьми, зменшити ризики неналежного виховання та вилучення дітей із небезпечного середовища, розвивати усиновлення і створювати достатню кількість сімейних форм виховання. Сьогодні мова йшла про програму забезпечення права кожної дитини на зростання в сімейному оточенні. Це була програма «Місто для тебе». З вами була Анастасія Півень. Слідкуйте за нашими ефірами.
1: «Місто для тебе». Top Music.

0: 11:43 на годиночку. Я до вас повернулася з новинами шоу-бізнесу та з новинами музики. Отже, сьогодні відбулася презентація нового треку Ані Трінчер. О, господи, чому він знову пише? Це просто така, ну, цікава, неймовірна пісня. Так, і Ані Трінчер, вона влаштувала свою версію, таку «Помсти чоловікам». І ця пісня про момент, коли минуле знову нагадує про себе, але ти вже обрала себе і не готова повертатися назад. І от у кліпі чоловіки один за одним потрапляють у поле зору Анни та стають частиною її помсти такої званої. І у зйомках взяли участь Меловін, Слава Дьомін, Тимур Мірошніченко, Олег Машуковський, Єва Кошик та Таня Лі. Ось так, от досить вона наповнила свій кліп зірками, незвичайно, і взагалі вона дуже часто взагалі колаборацію творить так із зірками у своїх кліпах. Тому молодчинка, так тримати, вона максимально зосереджує весь шоу-бізнес у своїй творчості. І що сама Аня говорить про цей кліп, так вона зараз це викликає лише посмішку і думки, ну знову. А мені дуже хотілося передати цей стан, коли ти просто обираєш себе з легкістю і йдеш далі. Ось так от це так говорить Аня про свій новий трек, тому хто ще не слухав, послухайте. Хочіть, я ще не переслухала. Класний кліп, прикольний і пісня цікава, тому можете докинути собі плейліст. Аня молодець, вона така трудяжка, вона максимально працює над собою, над своєю творчістю, тому лише респект і взагалі успіхів їй у її кар'єрі. Ось так. Ну, а за 15 хвилин нас чекають новини. Тільки все актуальне, тільки все цікаве, що там у нас відбулося, будемо дізнаватися. Ну і, звичайно ж, якісь цікавинки також для вас приготую. Тому залишайтеся з нами, залишайтеся з Топрадіо, попереду тільки цікаве. Зараз невеличка реклама і рухаємося далі.
1: Реклама на Топрадіо. Офіційне працевлаштування в місті Кам'янське. Заробітна плата 30 тисяч гривень після отримання податків. Можливість бронювання. Довідка за телефонами 067 510 0121 та 067-284-2027.
2: Потрібна реклама на Топ-Радіо. Телефонуй 097-243-66-43.

0: Новини на Топ-Радіо.
1: Ви слухаєте Топ-Радіо. З вами Анастасія Півеня, далі коротко та про головне. Станом на ранок 10 вересня кам'янський міський голова Андрій Білусов інформує. На території міста протягом ночі минулося без надзвичайних подій. Вчора внаслідок ворожої атаки у місті була понівечена інфраструктура. За інформацією начальника УВА, у Кривому Розі пошкоджені багатоквартирний будинок та приватні оселі. Поранень дістали 5 людей, 2 постраждалих у лікарні. Сили ППО збили 24 ворожих БПЛА над областю. Дякую оборонцям за цілодобовий захист мирних людей. Нехай день буде тихим, додав міський голова. У Кам'янському за рахунок субвенцій з міського бюджету профінансували закупівлю 10 спеціалізованих житлових модулів для потреб 634-го окремого зенітного кулеметного батальйону. Про це повідомив міський голова Андрій Білоусов. Мобільні вогневі групи батальйону здійснюють повітряне прикриття Кам'янського та Дніпропетровської області, протидіючи повітряним загрозам. Такі комплекси дозволяють створити належні умови для військових, які виконують завдання в польових умовах. В житлових модулях передбачені місця для розташування обладнання, пунктів керування та відпочинку особового складу. Для обігріву вони оснащені системами ВБАСТО. Підтримка сил оборони залишається пріоритетом роботи Кам'янської міської ради, спрямовуючи кошти громади на забезпечення військових підрозділів необхідним обладнанням, транспортом, технікою та іншим необхідним оснащенням. Під час зустрічі з військовими очільник міста отримав відзнаку від захисників на знак подяки Кам'янській громаді за підтримку підрозділу. Андрій Білусов подякував оборонцям за службу та захист міста й області, а також підкреслив, що громада працює над тим, щоб захисники мали все необхідне для ефективного виконання поставлених завдань. Це новини на Топ Радіо. Залишайтесь з нами.
0: Новини на Топ Радіо.

0: реклама на Топ-Радіо. Мамо, я
1: закохався. Кам'янське, 12 вересня, кіноконцертний зал «Мур». Великий сольний концерт Романа Скорпіона. Живий звук та головні хіти про кохання. Квитки на karabas.com.
2: Якщо хочеш, щоб подвір'я виглядало дуже стильно, інструменти «Штіль» придбай і проблем із тим немає.
3: Великий асортимент, фахова консультація та професійний сервіс у офіційного дилера.
4: Магазин «Восход», Кам'янське, проспект Гімназичний, 53, телефон 097-097-9712. Продаж і сервісне обслуговування.
5: Сезон релаксу та насолоди на базі відпочинку «Заїмка», що на Блакитних озерах, триває цілий рік. Котеджі «Щано», затишна банкетна зала, шанс з гідро- та аеромасажем, прокат велосипедів, незабутні вечори біля вогнища, дитячий майданчик та фотозона. Атмосфера тиші, перезавантаження та усамітнення у кожній дрібниці. Телефонуй 098-015-3118 та шукай нас в інстаграм «Заїмка Go».
0: Потрібна реклама на Топ-Радіо. Телефонуй 097-243-6643.

12:28. На годиночку триває обідня перерва, обідня годинка. І тут така історія, да, що якщо ви зараз обідаєте, то смачного вам, приємного вам апетиту. А в той час дієтологи нагадують, що вересень – це кращий місяць для того, щоб підживити організм природними антиоксидантами. І от жменька там волоських горіхів, чи свіже яблуко, або шматочок запеченого гарбуза в обід надають тривалу енергію. Тому обирайте корисне, смачне і, звичайно, обідати під треки від Топрадіо взагалі буде ще крутіше. Тому відпочивайте, заряджайтеся енергією, відновлюйте свої сили, щоб потім вриватися в другу половинку цього четверга, так, 10 вересня. Залишайтеся з нами, попереду ще купа всього цікавого.

0: Top Music на 104.4 FM.
1: Добрі справи у місті Кам'янське.
2: У волонтерському центрі громадської організації «Бджола» та фонду розвитку Кам'янського завдяки спільним зусиллям «Бджоли» разом з організаціями МХП «Оріль Лідер», «Мішон Рока Юкрейн», благодійною організацією «Новий час» та Козацькою церквою Пресвятої Покрови вдалося забезпечити містян, вимушено переміщених осіб, малозабезпечених родин, дітей та матерів-одиначок продуктовими, гігієнічними та іншими наборами. Цього тижня близько 500 людей отримали необхідні допомогу. Також волонтерські центри на прохання військових частин, які захищають кордони України на Харківському, Запорізькому, Донецькому та Сумському напрямках, відправили безпосередньо до бойових частин маскувальні сітки, продукти харчування, медикаменти, нашоломники, білизну, засоби гігієни, смаколики та багато іншого. За всіма питаннями роботи волонтерських центрів громадської організації «Бджола» та фонду розвитку Кам'янського телефонуйте 068 400 72-95 або відвідайте центри особисто за адресами: проспект Гімназичний 61, проспект Нескорених 28 та вулиця Затишна 2 з понеділка по п'ятницю з 9 до 17:00. Інформація пролунала на правах реклами.
1: Добрі справи у місті Кам'янське.
0: Top Music на 104.4 FM. Соціальна реклама.
3: 108-ма окрема бригада територіальної оборони ЗСУ запрошує до своїх лав для захисту України. Військова частина об'єднує мешканців Дніпра та Дніпропетровщини, тож ти маєш можливість служити разом з земляками. Пам'ятаємо, сила в єдності. Нам потрібні піхотинці, оператори дронів, бойові медики, водії та інші фахівці. Працює механізм прямого рекрутингу до конкретної бригади. Подробиці та умови служби дивись на нашій сторінці у Фейсбуці. Чекаємо на тебе. Телефонуй 0800 337 803.
0: Соціальна реклама.

0: Реклама на 104.4.
1: Мрієш про Мазда? Тоді випробуй на тест-драйві Ваеліта. Преміальний кросовер Mazda CX-60. Відчуй драйв з Mazda CX-5 та маневреність міста з Mazda CX-30. Запишись вже зараз. Деталі Mazda Aelita.ua. Дніпро, вулиця Івана Єзау, район автовокзалу. Офіційний дилер Mazda PP Aelita.
2: Слухай топ-радіо зі смартфона в додатку Radio Player. Всюди, де є інтернет. Без оплати за трафік в мережах українських мобільних операторів. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Встанови додаток Radio Player та слухай радіо зі смартфона.
3: Більше руху, більше енергії, більше Руді. Два Руді Спорт Джим у твоєму місті. Правий берег, відродження 103Б. Лівий, металургів 62. Сучасні тренажери, професійні тренери та драйвові групові заняття. Обирай свій Руді і тренуйся на максимум.
0: Потрібна реклама на топ-радіо. Телефонуй 097-243-6643. Топ Мьюзик. Добрі справи у місті Кам'янське.
4: Щоп'ятниці в Розарії громадської організації «Бджола та фонд до розвитку Кам'янського» проходять безкоштовні кіноперегляди. Дітей та дорослих запрошують на наступний кінопоказ «Просто неба», який відбудеться 11 вересня о 18:00. На великому екрані покажуть сімейний фільм «Джуманджі 2». Традиційно на гостей чекатимуть попкорн та смаколики. За всіма питаннями роботи волонтерських центрів звертайтеся за телефоном 068-472-95. Або особисто з понеділка по п'ятницю з 9 до 17:00 за адресами: проспект Гімназичний 61, проспект Нескорених 28 та вулиця Затишна 2. Інформація пролунала на правах реклами.
0: Добрі справи у місті Кам'янське. Top Music.
5: Соціальна реклама.
6: 108-ма окрема бригада територіальної оборони ЗСУ запрошує до своїх лав для захисту України. Військова частина об'єднує мешканців Дніпра та Дніпропетровщини, тож ти маєш можливість служити разом з земляками. Пам'ятаємо, сила в єдності. Нам потрібні піхотинці, оператори дронів, бойові медики, водії та інші фахівці. Працює механізм прямого рекрутингу до конкретної бригади. Подробиці та умови служби дивись на нашій сторінці у Фейсбуці. Чекаємо на тебе. Телефонуй 0800 337 803.
5: Соціальна реклама.

0: завершуємо 12-ту годинку. Тут уже залишилось лише 2 хвилиночки, так, і будемо завершувати і новинами кіно. А саме це буде новина для тих, хто, ну, скажімо так, пам'ятає ще там багато-багато років, що було тому. Виявляється, що саме в цей день, 10 вересня, 17 років тому, вийшла перша серія культових щоденників вампіра. Хто згадав, як швидко біжить час, так, і це, виявляється, було 17 років тому. І тоді ми ще не здогадувались, наскільки сильно закохаємося у Містік Фолз, так, скільки сліз пролімо через любовні трикутники, та як палко будемо сперечатися, у чиїй ми команді, так, Стефана чи Деймона. Тому, хто пам'ятає цю культову подію, хто є прихильниками, то от пригадайте, що саме в цей день, 17 років тому, ви побачили так, що щоденники вампіра, перший взагалі початок, як починалася ця вся історія. Ну, а ми з вами рухаємося далі, залишаємося на топ-радіо, лише саме класний настрій, гарні новини і взагалі все тільки актуальне. Тому вриваємося в 13-ту годинку разом з топ-радіо, чи топ-радіо завжди поруч.
1: Топ-радіо Кам'янське, 104.4 FM. Топ-радіо Вільногірськ, 95.9 FM.

0: Top Music на 104 і 4 FM.
1: Радіо твоєї громади. Топ Радіо.
2: 13-та година. Новини на Топ Радіо.
3: Ви слухаєте Топ Радіо і час дізнати, що відбувається просто зараз. У Кам'янському відбувся молодіжний форум «Впливай, ініціюй дій», який об'єднав активно молодих громад Кам'янського району. Про це повідомив міський голова Андрій Білусов. Протягом дня учасники знайомилися із сучасними інструментами молодіжної роботи, обговорювали потреби молоді у своїх громадах, ділилися досвідом та напрацювали нові ідеї для реалізації майбутніх проєктів. Також гості відвідали молодіжну раду Кам'янської міської територіальної громади та центр молодіжних ініціатив. Ознайомилися з роботою молодіжних просторів, реалізованими проєктами та ініціативами. Кам'янський підтримує активну молодь, створює можливості для реалізації її ідей. Наразі є чимало успішних молодіжних проєктів, які можуть бути корисним прикладом для інших громад. Очільник міста привітав учасників форуму та вручив сертифікати, а також додав, що отримані знання, нові знайомства та досвід допоможуть молодим людям реалізувати ще багато корисних ініціатив вже у своїх містах та селищах. Андрій Білусо подякував громадській організації «Молода бджола» за проведення форуму, а всім учасникам за активність, відкритість до нового і бажання розвивати своїх громад. У Кам'янському тривають роботи з прибирання та оновлення міської інфраструктури. Про це повідомили в департаменті житлово-комунального господарства та будівництва міської ради. На вулицях працює підмітально-прибиральна техніка, яка очищує дорогу від пилу, піску та сміття. Водії закликають не заважати роботі спецтехніки та давати їй простір для маневрування. Водночас завершено асфальтування внутрішньоквартального проїзду на вулиці Ялтинській. Нове покриття облаштоване на проїздах і частині прибудинкової території. На проспекті Відродження розпочали підготовку до ремонту тротуару. Там демонтують старий асфальт та готують основу для подальших робіт. Це новини на Топ Радіо. Залишайтесь з нами.
2: Новини на Топ Радіо.
0: Топ Мьюзик.

0: 13.12 на годиночку. Розпочинаємо з вами 13-ту годинку. І от якщо раптом ви там отримали пообідній спад мотивації, ну так може буде, так пообідали і все, вже хочеться відпочити, там уже все, взагалі немає такого робочого настрою, то подивіться на те, що ви вже встигли зробити з початку тижня, так? Сьогодні четвер, от з понеділка, що ви там встигли зробити? От фіксація навіть дрібних успіхів активує викид дофаміну, тому який дає сили легко довести розпочати до кінця. Тому раптом ви там засумнівалися в собі, в своїх силах, згадайте все, що ви зробили за цей тиждень, і 100% у вас буде пролив енергії і мотивація встати і працювати далі. Тому вірте в себе, ну і, звичайно, слухайте Тап-радіо, адже працювати можна під класну музику, а в цьому ми тут завжди поруч, ми допоможемо. Тому залишайтеся з нами, залишайтеся на хвилях 104.4 для Кам'янського, 95.9 для Кам'янського району. Далі більше.
1: Top Music на 104 і 4 FM.
2: Jam, pumping it up while your feet are stomping, and the jam is bumping. Look ahead.

0: Реклама на 104.4.
1: Життєві обставини бувають складними, але вихід завжди є. До 20 вересня діє процедура спрощеного повернення із СЗЧ. Це твій законний шанс виправити ситуацію та повернутися у стрій. Процес прозорий, безпечний, а головне, ти сам обираєш бажаний підрозділ. Ми забезпечимо супровід та допоможемо оформити всі документи. Повернутися можна швидко та конфіденційно через перший центр рекрутингу сухопутних військ. Зроби цей крок. Телефонуй на гарячу лінію 0800 503 696 або залишай заявку на сайті першого центру рекрутингу.
0: Потрібна реклама на ТОП Радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

Увага! У Кам'янському районі оголошено повітряну тривогу. Прохання до всіх мешканців перейти в укриття. Оголошено повітряну тривогу. Увага! У Кам'янському районі оголошено повітряну тривогу. Прохання до всіх мешканців перейти в укриття.

13:37 на годиночку. І от сьогодні, 10 вересня, це прям якийсь день прем'єр. Адже Кола презентувала нову пісню «Під стоп». Це така грайлива історія про флірт, азарт і пристрасть. І у новому треку Кола співає про той момент, коли між двома людьми настільки сильна хімія, що кожен погляд лише додає ще кілька градусів. Тут є і флірт, і впевненість у собі, і трохи самоіронії, і бажання натиснути на газ і не зупинятися. І от сама Кола розповідає так, що «Під стоп» – це моя грайлива сторона. Вона про стан, коли від кохання, пристрасті людини поруч, тобі настільки добре, що ти ніби задихаєшся від цих емоцій. Тому можете також прослухати, закинути собі в плейлист новеньку пісеньку, адже ну сьогодні от прям день нових треків, день релізів, день чогось новенького, презентацій. Досить, до речі, цікаво. Четвер, так, не понеділок, а от сьогодні наповнений день лише чимсь новеньким. Тому, якщо хочете почути ще більш новенького, залишайтеся з нами, залишайтеся на Топ Радіо, ну а ми з вами рухаємося далі.

Відбій повітряної тривоги. Небезпека минула. Можна покинути укриття. Всім мешканцям відбій повітряної тривоги. Небезпека минула. Можна покинути укриття.

0: Реклама на Топ-Радіо.
1: Офіційне працевлаштування в місті Кам'янське. Заробітна плата 30 тисяч гривень після отримання податків. Можливість бронювання. Довідка за телефонами 067 510 0121 та 067 284 2027.
2: Мрієш про Мазда? Тоді випробуй на тест-драйві Ваеліта. Преміальний кросовер Mazda CX-60. Відчуй драйв з Mazda CX-5 та маневреність міста з Mazda CX-30. Запишись вже зараз. Деталі Mazda Aelita UA. Дніпро. Вулиця Івана Єзау. Район автовокзалу. Офіційний дилер Mazda PP Aelita.
3: Хочеш більше енергії, руху та нових знайомств? Почни з безкоштовного тренування. У Кам'янському діє програма «Кам'янчанам кам'яні м'язи» за підтримки міського голови Андрія Білоусова. 17 видів спорту, професійні тренери та заняття тричі на тиждень просто неба. Для дітей і дорослих, незалежно від рівня підготовки. Правий берег, міський парк культури та відпочинку, соцмісто, стадіон по проспекту Конституції. Лівий берег, проспект Металургів 1, бульвар Будівельників, проспект Нескорених 63. Обирай свій спорт, зручно. Ну, локацію та приєднуйся. Деталі на сайті sport.kam'янське або за номером 093-260-88-43. Кам'янчанам кам'яні м'язи. Тренуйся поруч, тренуйся безкоштовно.
4: Якщо хочеш, щоб подвір'я виглядало дуже стильно, інструменти «Штіль» придбай і проблем із тим немає.
5: Великий асортимент, фахова консультація та професійний сервіс у офіційного дилера.
6: Магазин «Восход», Кам'янське, проспект Гімназичний, 53, телефон 097-097-9712. Продаж і сервісне обслуговування.
0: Потрібна реклама на Топ-Радіо. Телефонуй 097-243-6643.

0: 13:53 на годиночку. І наступна інформація буде для жителів Кам'янського. Комунальне підприємство Кам'янська міської ради Кам'янська теплопостачальна компанія попереджає, що у зв'язку з підготовкою до опалювального сезону з 11 вересня 2026 року буде розпочато заповнення магістральних та внутрішньоквартальних теплових мереж лівобережної частини міста з подальшим проведенням гідравлічних випробувань з 15 вересня 2026 року. І у разі виявлення порушень просимо телефонувати до єдиної диспетчерської служби міста Кам'янське. Телефон 1546 або 067-00-1546 та 067-010-1546. Тому ця інформація пролунала для жителів Кам'янського. І ось на цій чудовій інформації мій ефірний час на сьогодні добігає свого завершення. Тому я дякую всім, хто зустрів зі мною цей четвер, зустрів цей гарний день, хто провів його в гарному настрої, чудовою музикою. Я бажаю вам, щоб ваша друга половинка дня пройшла якнайкраще, щоб ви реалізували всі свої плани на сьогодні, так, щоб у вас був гарний настрій, щоб ви теплий, затишний вечір з рідними та близькими, чудові компанії, і щоб все у вас складалося тільки якнайкраще. З вами була Юлія Золотарьова, почуємося з вами зовсім скоро, тому не сумуйте, я передаю свою естафету Ані, і взагалі, нехай вас все буде тільки так, як ви забажаєте. Гарного вам дня!
1: Радіо Кам'янське 104.4 FM. Топ Радіо Фінохірськ 95.9 FM.

0: Music на 104 і 4 FM.
1: Радіо твоєї громади. Топ Радіо.
2: 14 година.
1: Топ Радіо.
2: Новини на Топ Радіо.
3: Ви слухаєте Топ Радіо. З вами Анастасія Півень, далі коротко та про головне. У Кам'янському в ліцеї номер 16 для п'ятикласників відбувся практичний урок із безпеки дорожнього руху. Заняття провела старша лейтенантка поліції, інспекторка служби освітньої безпеки районного управління поліції. Школярі закріплювали правила під час інтерактивних ігор, світлофор та регулювальних на дорозі. Розбирали дорожні ситуації та вчилися правильно реагувати на сигнали жести. Після цього діти вийшли на вулиці міста, де під наглядом інспекторки відпрацювали безпечний перехід дороги. Повторювали дорожні знаки та правила поведінки поблизу пружного частини. В Україні оновили систему оповіщення про повітряну небезпеку. Відповідні зміни передбачені постановою Кабінету міністрів України від 4 вересня 2026 року. Відтепер сигнали поділятимуть на два рівні. Жовте, яке означає дронову загрозу, та червоне – ракетну або комбіновану загрозу. Як повідомили в Управлінні з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Кам'янської міської ради, для мешканців міста основні правила безпеки не змінюються. Незалежно від рівня загрози під час сигналу повітряної тривоги необхідно перейти до найближче укриття. Заклади освіти у разі тривоги припиняють роботу, якщо не мають облаштоване укриття. Підприємства під час жовтого рівня можуть продовжувати роботу за умови дотримання вимог безпеки та наявності доступного укриття. Інформація про вийти рівень загрози можна отримати через мобільні застосунки та інформаційну карту повітряних тривог. Це новини на Топ Радіо. Залишайтесь з нами.
2: Новини на Топ Радіо. Топ Мьюзик на 104.4 FM.

0: Так, ну що, монатик тільки що звучав для вас 127 разів, але не звучав він 127 разів, він трішечки вам дав нагадати, що живіть, кайфуйте та любіть. Ну що, в ефірі з вами Анна Олійник, будемо чутися до 19 годиночці. Я сподіваюся, ви засумували за мною, а якщо не засумували, то засумуйте. Тому що я повернулася. Ну що, ми будемо з вами проводити чат зі слухачами. Я нагадаю, з 16.00.
1: В цьому районі оголошено повітряну тривогу. Прохання до всіх мешканців перейти в укриття. Оголошено повітряну тривогу. Увага! У Кам'янському районі оголошено повітряну тривогу. Прохання до всіх мешканців перейти в укриття.
0: Так, що би хотіла додати, що червоний рівень небезпеки, любі слухачі, перейдіть максимально безпечне місце в укриття для того, щоб захистити себе і оберігати. Ну що, ми будемо продовжувати, розпочинати другу годиночку. Я завжди поруч, я завжди з вами, тому буду тримати вас у курсі всіх подій.

0: Радіо.
1: Життєві обставини бувають складними, але вихід завжди є. До 20 вересня діє процедура спрощеного повернення СЗЧ. Це твій законний шанс виправити ситуацію та повернутися у стрій. Процес прозорий, безпечний, а головне, ти сам обираєш бажаний підрозділ. Ми забезпечимо супровід та допоможемо оформити всі документи. Повернутися можна швидко та конфіденційно через перший центр рекрутингу сухопутних військ. Зроби цей крок.
2: Телефонуй на гарячу лінію 0800 503 696 або залишай заявку на сайті першого центру рекрутингу.
3: О, привіт! Бачимо, ти нормтіп? Ми в К2 якраз набираємо нормтіпів. А ти у нашій бригаді можеш обрати професію. Наприклад, оператор БПЛА, споттер, діловод, аналітик чи що там тобі по душі. Адже обирати самому – це норм. До речі, ми приймаємо СЗЧ. А тож заходь на k2.army або телефонуй 0800 355 242. К2 – бригада для нормтіпів.
4: Потрібна реклама на Топ-Радіо. Телефонуй 097-243-66-43.

0: Top Music на 104 і 4 FM.
1: Місто для тебе.
2: В ефірі програма «Місто для тебе». Сьогодні говоримо про діяльність виконавчих органів Кам'янської міської ради, а саме чим займається та які основні функції департаменту комунальної власності, земельних відносин та реєстрації речових прав на нерухоме майно. Це підрозділ міської ради, який займається трьома великими сферами – майном громади, земельними питаннями та реєстрацією прав на нерухомість. Окремим напрямом роботи є комунальний житловий фонд. Усе майно, що належить Кам'янській міській територіальній громаді, потрібно обліковувати, правильно використовувати та контролювати. Саме цим і займається департамент у межах своїх повноважень. Він бере участь у прийнятті майна до комунальної власності. Його передачі вирішує питання щодо використання майна комунальними підприємствами, установами та закладами. За необхідності готує питання про створення, реорганізацію чи припинення діяльності комунальних підприємств. Важлива частина цієї роботи – оренда комунального майна. Департамент визначає об'єкти, які можуть передаватися в оренду, організовує аукціони, укладає договори та контролює надходження орендної плати до міського бюджету за договорами, які укладені департаментом. Окрім того, департамент веде облік житла, яке перебуває у комунальній власності. Це, зокрема, службове та соціальне житло, гуртожитки, житло для тимчасового проживання. У межах своїх повноважень департамент займається питаннями надання житлової площі та її використання, видає ордери, займається питаннями обміну житла, проводить обстеження житлових приміщень. Також його представники беруть участь у розгляді питань щодо непридатності житла для проживання. Ще одна велика сфера роботи департаменту комунальної власності, земельних відносин та реєстрації речових прав на нерухоме майно є земля. Департамент укладає договори оренди земельних ділянок, а також договори сервітуту та суперфіцію. Розраховує оренду плату та веде електронний реєстр договорів оренди, укладених з міською радою. Департамент забезпечує стратегічне планування території та рівний доступ до земельних ресурсів. Фахівці департаменту проводять постійні консультації для громадян та бізнесу. Готують рішення про передачу ділянок у власність чи оренду в межах, передбачених земельним законодавством, а також організовують прозорий продаж землі у суворій відповідальності до чинного законодавства. Фахівці також оглядають земельні ділянки комунальної власності, складають відповідні акти та беруть участь у вирішенні земельних спорів, зокрема щодо меж ділянок і дотримання правил добросусідства. Але робота з землею та майном – це не лише управління. Важливо також забезпечити їх юридичний захист. Тому департамент веде претензійну позовну роботу із землекористувачами та орендарями комунального майна. У передбачених законом випадках звертається до суду. Наприклад, коли йдеться про незаконне користування комунальним майном або необхідність захистити майно в інтересах громади. Ще один напрям, який може бути важливим для мешканців – державна реєстрація прав на нерухомість. Департамент здійснює повноваження суб'єкта державної реєстрації, проводить державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно, формує та веде реєстраційні справи, працює з державним реєстром прав. Також бере на облік безхазяйне нерухоме майно та взаємодіє з органом, який веде державну

0: забезпечує доступ до публічної інформації. За організованою роботою департаменту стоїть управління майном громади, організація його оренди та приватизація, робота з комунальним житлом, регулювання земельних відносин, державна реєстрація прав на нерухомість та захист майнових інтересів громади. Усе це частина щоденно управління ресурсами Кам'янської міської територіальної громади та забезпечення їх виконання відповідно до законодавства. Ознайомитися з повним текстом положення про департамент комунальної власності, земельних відносин та реєстрації речових прав на нерухоме майно можна на сайті Кам'янської міської ради. Це була програма «Місто для тебе». З вами була Анастасія Півень. Слідкуйте за нашими ефірами.
1: «Місто для тебе».
2: «Топ Мьюзик» на 104.4 FM.

0: Любі слухачі, ми продовжуємо 14-ту годинку. Я хотіла б додати, знаєте, як я завжди кажу, як почнете тиждень, як почнете день, як почнете місяць, рік і таке все інше, так ви його і будете проводити. Так ось, я розпочала свій ефір з ходу з промонатика, а тепер у мене всі новини, всі анонси промонатика. Ну, тепер давайте слухати його. Монатик представляє другу частину свого концептуального трипхта. Нумо, перший акт, це був тому, що зібрав шалені перегляди, підкорив глядачів і отримав визнання музичних критиків та журналістів. В історію кохання Марії та Андрія закохалися мільйони. Продовження історії розгортається на весіллі Коли та Дантеса, де Монатик виголошує тост і представляє нову пісню «Привід поговорити про найважливіше». Пісню «Нумо» артист написав ще на початку 26-го році, у момент, коли, за його словами, емоційно було не просто пережити все, що коїться навколо. Але саме тоді народилася ідея закрити очі, уявити, як хочеться, щоб було сім'я за одним столом, спільні мрії, музика, що звучить голосніше за слова. У нас час штучного інтелекту, я кажу собі, нумо далі робити живе. У нас час таких ситуацій, я кажу собі, нумо далі мріяти про гарне і добре. Можливо, це махровий оптимізм, але він мене рятує. Це поділився сам Монатик. Якщо перший акт, до речі, трилогії був драмою, другий – фантастика. Прем'єра «Нумо» вже доступна, третій акт попереду. Тому, друзі, як тільки буде час, let's go передивлятися, а ми крокуємо вперед.
1: Реклама. Теплопостачальні підприємства висловлюють вдячність тим, хто, незважаючи на складні обставини, сплачує за спожите тепло. В ці важкі часи ми свято віримо в нашу перемогу. Тому закликаємо всіх мешканців міста платити за отримані послуги. Навіть часткові розрахунки в межах ваших можливостей стануть важливою підтримкою та дозволять теплоенергетикам виконувати свою роботу. Тільки разом до перемоги.
2: КП «Добробут» продовжує надавати комунальні послуги у непростий для країни час. КП «Добробут» здійснює обслуговування житлового фонду міста. З турботою про вас та ваш комфорт КП «Добробут» нагадує, надання комунальних послуг та якість обслуговування залежить від рівня оплати споживачів. Зробіть свій вклад в розвиток міста. Оплатіть рахунки.
3: Мрій ж про Мазда? Тоді випробуй на тест-драйві Ваеліта. Преміальний кросовер Mazda CX-60. Відчуй драйв з Mazda CX-5 та маневреність міста з Mazda CX-30. Запишись вже зараз. Деталі Mazda Aelita UA. Дніпро. Вулиця Івана Єзау. Район автовокзалу. Офіційний дилер Mazda PP Aelita.
4: Потрібна реклама на топ-радіо. Телефонуй 097-243-66-43.
5: Соціальна реклама.
6: Хай небо буде мирним, а Україна – чистою. 20 вересня приєднуйся до Всесвітнього дня прибирання. Зробимо Україну чистою разом. Інструкції та реєстрація на сайті letsdoitukraine.org.
5: Соціальна реклама.

0: 5'9", brown eyes.
1: Топ-музика на 104.4 FM.
2: Радіо, радіо твоєї громади. Топ-радіо.
1: 15-та година.
2: Топ-радіо.
1: Новини на Топ-радіо.
3: Ви слухаєте Топ-радіо і час дізнати, що відбувається просто зараз. На Дніпропетровщині відбулася міжнародна економічна конференція Ukraine Next Dipro 2026. Участь у ній взяли представники Чехії, Бельгії, Фінляндії, Естонії, представники ЄС та Європейського інвестиційного банку, влади та бізнесу. Головною темою стало залучення інвестицій, підтримка бізнесу та розвиток економіки прифронтових територій. За словами начальника Дніпропетровського Олександра Ганчі, конференція стала майданчиком для нових партнерств та конкретних інвестиційних домовленостей. Представниця Європейського інвестиційного банку Крістіна Міку Голова повідомила, що на Дніпропетровщині банк уже інвестував понад 117 мільйонів євро у проєкти соціальної інфраструктури. Йдеться, зокрема, про школи, укриття, дороги та енергетичні об'єкти. Учасник...
4: Відбій повітряної тривоги. Небезпека минула. Можна покинути укриття. Всім мешканцям відбій повітряної тривоги. Небезпека минула. Можна покинути укриття.
3: Уряд продовжив реалізацію проєкту Міністерства у справах ветеранів, у межах якого держава компенсує вартість навчання дітям, ветеранів і ветеранок. Програма поширюється на студентів закладів фахової передвищої та вищої освіти, які навчаються за кошти фізичних осіб. У 2026-27 навчальному році вони також зможуть отримати компенсацію вартості навчання за один навчальний рік. На реалізацію програми держава спрямовує понад 320 мільйонів гривень. Для участі необхідно звернутися до свого закладу освіти та надати документи, що підтверджують відповідний статус. Після внесення інформації до єдиної державної електронної бази з питань освіти, студент отримає сертифікат у застосунку «Дія». Його потрібно підтвердити протягом 20 календарних днів, після чого кошти перерахують на спеціальний рахунок закладу освіти. Це новини на Топ-радіо. Залишайтесь з нами.
1: Новини на Топ-радіо. Топ-мьюзик на 104.4 FM.

стоп. Грайливу історію про флірт, азарт і пристрасть. У новому треку Коло співає про той момент, коли між двома людьми настільки сильна хімія, що кожен погляд лише додає ще кілька градусів. Тут є флірт, впевненість у собі, трохи самоіронії та бажання натиснути на газ і не зупинятися. Підстоп – це моя грайлива сторона, вона про стан, коли від кохання пристрасті людини поруч тобі настільки добре, що ти ніби задихаєшся від цих емоцій, розповіла Кола. А ну що, ми вітаємо її з прем'єрою, вітаємо з тим, що вона реалізувала трек такий, який взагалі, ну у неї взагалі треки такі, передають її стан, її почуття, її певний період, тому... Я тільки рада, тому що вона нещодавно з'явилася, скажімо так, на великій сцені, на великому медіапросторі. Тому я вважаю, що вона дуже велика молодчинка, а ми будемо з вами рушати далі, тому що ми також з вами великі молодчинки. А Артем Півоваров – восьме диво, тому що ви восьме диво зможе продовжувати нашу музичну годинку.

0: Радіо.
1: Що ти, норм тіп? Клас, ми в К2 якраз таких шукаємо. Заходь на k2.army та обирай професію сам. Також діє поновлення СЗЧ. К2 – бригади для норм тіпів.
2: Басейн Мікомп запрошує. Ціна разового відвідування для дітей – 180 гривень, дорослий – 230. Хочеш дешевше? Обирай абонемент. Залишилось питання? Телефонуй адміністратору 068-903-2323.
3: Потрібна реклама на ТОП-радіо. Телефонуй 097-243-66-43.

0: Топ-музика на 104.4 FM. Місто для тебе.
1: В ефірі програма «Місто для тебе». У Кам'янській міській територіальній громаді в період 2026-2028 років реалізується програма забезпечення права кожної дитини на зростання в сімейному оточенні. Реалізується програма забезпечення права кожної дитини на зростання в сімейному оточенні. Про це розповіли в службі у справах дітей Кам'янської міської ради. Головна мета програми – створити умови, за яких кожна дитина зможе зростати у безпечному та сприятливому для розвитку середовищі, отримувати необхідну підтримку, а діти, які залишилися без батьківського піклування, виховуватися в сім'ї. Програма розроблена відповідно до Конвенції ООН про права дитини та стратегії забезпечення права кожної дитини в Україні на зростання в сімейному оточенні. Її реалізація розпочалася у січні 2026 і триватиме до грудня 2028 року. Наразі програма забезпечення права кожної дитини є надзвичайно важливою, оскільки війна суттєво змінила життя українських родин. На початку 2022 року в Кам'янській громаді проживало 39265 дітей віком від народження до 17 років. Після початку повномасштабної війни до громади перемістилися понад 34 тисячі внутрішньопереміщених осіб, серед яких 6843 дитини. Через постійну міграцію населення точну кількість дітей, які нині проживають у громаді, визначити складно. За оцінками, їх може бути понад 45 тисяч. Окрім того, війна посилила вразливість багатьох сімей. Частина родин опинилася у складних матеріальних та психологічних умовах. Тому особливо важливо не допустити розлучення дітей із батьками, а родинам, які переживають труднощі, вчасно надати необхідну допомогу. За даними служби у справах дітей, станом на 30 червня 2026 року на обліку перебуває 509 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. З них 470 дітей виховуються в сім'ях громадян під опіку та піклуванням у приємних сім'ях, дитячих будинках сімейного типу або в сім'ях родичів. Водночас 8% дітей ще не охоплені сімейними формами виховання. За 6 місяців 2026 року статус дитини-сироти або дитини, позбавленої батьківського піклування, отримали 29 дітей. Одним із головних напрямків програми є розвиток сімейних форм виховання. Пріоритетною формою влаштування дітей визначено усиновленням. Станом на 30 червня 2026 року в службі перебувають 14 кандидатів. Це і подружні пари, так і одинокі жінки, які виявили бажання усиновити дитину. На обліку з усиновлення перебуває 148 дітей. При цьому 82 дитини мають братів або сестер, а 17 – інвалідність. Водночас важливо не лише знайти для дитини нову родину, а й зробити все можливе, щоб вона не втратила свою сім'ю. Саме тому програма передбачає підтримку батьків, соціальні послуги, підвищення батьківської спроможності та профілактику складних життєвих обставин. Нині на обліку служби перебуває 128 дітей із 83 сімей, які опинилися у складних життєвих обставинах. Серед них 25 дітей з родин внутрішньопереміщених осіб, 47 дітей з сімей, де батьки ухиляються від виконання батьківських обов'язків, 48 дітей, які зазнали фізично, психологічно, сексуально або економічно насильства, та 8 дітей, які перебувають у конфлікті із законом. Програма передбачає також розвиток прийомних сімей та дитячих будинків сімейного типу. Станом на 30 червня 2026 року в громаді функціонує 18 прийомних сімей та 18 дитячих будинків сімейного типу, де виховується 145 дітей. Один дитячий будинок сімейного типу з 5 вихованцями та 2 прийомними родинами знаходяться в евакуації за межами України. Підтримка цих форм виховання має забезпечити дітям можливість зростати в умовах, максимально наближених до родини. Окрема увага приділяється дітям з особливими освітніми потребами та дітям з інвалідністю. Йдеться про їхню участь у житті громади на рівні з однолітками та доступ до соціальних послуг відповідно до індивідуальних потреб. Важливим напрямом є й допомога дітям, які постраждали внаслідок війни. На обліку службі перебуває 851 дитина, яка постраждала внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів. Програма передбачає підтримку дітей, які повернулися з місць тимчасового переміщення або евакуації, а також дітей, які повернулися після депортації, примусового переміщення чи перебування на тимчасово окупованих територіях. Одне із завдань – сприяти їхньому воз'єднанню з батьками та поверненню до сімейного середовища. Реалізація програми передбачає комплексну роботу різних служб та установ у сферах захисту дітей, освіти, соціального захисту, охорони здоров'я, а також правоохоронних органів. Адже захист прав дитини потребує спільних дій і скоординованої роботи. Практичні заходи передбачають і безпосередню підтримку дітей. Упродовж 3 років заплановано охопити стипендіями виконавчого комітету міської ради 60 дітей, адресною допомогою під час акції 600 дітей, а допомогою під час оперативних виїздів 150 дітей. У службі у справах дітей підкреслили, що реалізація програми дозволить поліпшити становище сімей з дітьми, зменшити ризики неналежного виховання та вилучення дітей з небезпечного середовища, розвивати усиновлення і створювати достатню кількість сімейних форм виховання. Сьогодні мова йшла про програму забезпечення права кожної дитини на зростання в сімейному оточенні. Це була програма «Місто для тебе». З вами була Анастасія Півень, слідкуйте за нашими ефірами.
0: Місто для тебе. Топ-музика на 104.4 FM.

Так, ну що, любі слухачі, я хочу з вами трішки поспілкуватися на тему того, що за 15 хвилин у нас з вами розпочинається чат зі слухачами. А дивіться, ви пишете на 093-244-104-4, Viber та Telegram. Я зачитую та передаю будь-які привітання, побажання, будь-що, що вам заманеться. А ми будемо продовжувати, я нагадаю, за 15 хвилин чат зі слухачами на хвилі 104.4 та 95.9.

0: Реклама.
1: Життєві обставини бувають складними, але вихід завжди є. До 20 вересня діє процедура спрощеного повернення із СЗЧ. Це твій законний шанс виправити ситуацію та повернутися у стрій. Процес прозорий, безпечний, а головне, ти сам обираєш бажаний підрозділ. Ми забезпечимо супровід та допоможемо оформити всі документи. Повернутися можна швидко та конфіденційно через перший центр рекрутингу сухопутних військ. Зроби цей крок. Телефонуй на гарячу лінію 0800 503 696 або залишай заявку на сайті першого центру рекрутингу.
2: Комунальне підприємство Кам'янської міської

0: Буде розпочато заповнення магістральних та внутрішньоквартальних теплових мереж лівобережної частини міста з подальшим проведенням гідравлічних випробувань з 15 вересня 2026 року. У разі виявлення порушень просимо телефонувати до єдиної диспетчерської служби міста Кам'янське. Телефон 1546 або 067-00-1546 та 067-010-1546.
1: Слухай ТОП Радіо зі смартфона в додатку Радіо Плеєр. Всюди, де є інтернет. Без оплати за трафік в мережах українських мобільних операторів. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Встанови додаток Радіо Плеєр та слухай радіо зі смартфона.
2: Потрібна реклама на ТОП Радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

16.09, а це означає тільки те, що чат зі слухачем офіційно розпочато. Я нагадаю, а це 093-244-104-4, Viber та Telegram відкриті, можете писати. А я поки буду вам зачитувати повідомлення, які є, які вже нам написали. І хочу прямо зараз зачитати, що доброго дня, передайте, будь ласка, привіт усім продавцям міста Кам'янського від Вікторії. Усім гарного продовження дня та чудового настрою. Всіх цілую та обіймаю. Нехай цей день буде кращим, ніж усі минулі. Ось таке круте повідомлення на нашу на наш четверг, якщо не помиляюся. Так, сьогодні четверг. Я трішки плутаюся, який сьогодні день тижня. Ну, не звертайте на це уваги. Дійсно, це нормально. Так, їдемо далі до ваших повід... Не звертайте на це уваги. Дійсно, це нормально. Так, їдемо...

0: Так, ну що, їдемо далі. Що у нас там ще є? О, є. Хочу передати привіт своєму напарнику Глобенко Руслану, який зараз працює зі мною. Ми будуємо з ним будиночку і хочу побажати йому гарного настрою, щоб він не журився, все буде ок. Так, ну що, ми крокуємо вперед, ваші повідомлення зачитуються, тому не перемикайтеся, а ми рушаємо вперед.
1: Слухачами спілкування онлайн. Пиши вітання по

0: реклама на Топ-Радіо.
1: Медичний центр паліативної допомоги міста Кам'янське продовжує піклуватися про важкохворих та літніх пацієнтів. Надаємо цілодобовий медичний догляд, психологічну та духовну підтримку. Телефон 0800 317 136. Наша адреса: вулиця Олександра Малофеєва, 10Б. Наш сайт hospice-kamianskoye.com.
2: Коли востаннє ви перевіряли зір? Вчасна діагностика допоможе зберегти його на роки. Сучасне обладнання, досвідчені лікарі та турбота про кожного – це Візіум. Запишіться на діагностику зору вже сьогодні. Візіум. Проспект Відродження, 142. Візіум. Бачити життя.
0: Потрібна реклама на Топ-Радіо. Телефонуй 097-243-66-43.

Увага! У Кам'янському районі оголошено повітряну тривогу. Прохання до всіх мешканців перейти в укриття. Оголошено повітряну тривогу. Увага! У Кам'янському районі оголошено повітряну тривогу. Прохання до всіх мешканців перейти в укриття.

0: Особые справы у місті Кам'янське.
1: У волонтерському центрі громадської організації «Бджола» та фонду розвитку Кам'янського завдяки спільним зусиллям «Бджоли» разом з організаціями МХП «Оріль Лідер», «Мішон Рока Юкрейн», благодійною організацією «Новий час» та Козацькою церквою Пресвятої Покрови вдалося забезпечити містян, вимушено переміщених осіб, малозабезпечених родин, дітей та матерів-одиначок продуктовими, гігієнічними та іншими наборами. Цього тижня близько 500 людей отримали необхідні допомогу. Також волонтерські центри на прохання військових частин, які захищають кордони України на Харківському, Запорізькому, Донецькому та Сумському напрямках, відправили безпосередньо до бойових частин маскувальні сітки, продукти харчування, медикаменти, нашоломники, білизну, засоби гігієни, смаколики та багато іншого. За всіма питаннями роботи волонтерських центрів громадської організації «Бджола» та фонду розвитку Кам'янського телефонуйте 068 400 72 95 або відвідайте центри особисто за адресами: проспект Гімназичний 61, проспект Нескорених 28 та вулиця Затишна 2 з понеділка по п'ятницю з 9 до 17:00. Інформація пролунала на правах реклами.
0: Добрі справи у місті Кам'янське.
2: Top Music. Соціальна реклама.
3: 108-ма окрема бригада територіальної оборони ЗСУ запрошує до своїх лав для захисту України. Військова частина об'єднує мешканців Дніпра та Дніпропетровщини, тож ти маєш можливість служити разом з земляками. Пам'ятаємо, сила в єдності. Нам потрібні піхотинці, оператори дронів, бойові медики, водії та інші фахівці. Працює механізм прямого рекрутингу до конкретної бригади. Подробиці та умови служби дивись на нашій сторінці у Фейсбуці. Чекаємо на тебе. Телефонуй 0800 337 803.
2: Соціальна реклама.

16:38 на годиночку, любі слухачі, ми продовжуємо наш чат зі слухачами. І попереджаю, сподіваюсь, ви в безпечних місцях. А так, ну а я буду переходити до ваших повідомлень. А привіт моїм дівчатам, вмикаємо музику голосніше, робимо вигляд, що ми на відпочинку, хоча майже кінець робочого дня. Ну, правильно, треба робочий день взагалі робити як відпочинок якийсь. А так, їдемо далі. Величезний привіт Кам'янському. Усім гарного настрою, поменше причин нервувати. Ну, да, можу з цим погодитися. Так, передаю привіт коханому, якщо він чує це. Так, вечерю сьогодні готувати тобі, а я піду з подружкою прогуляюся. Ось так от треба дзвонити своєму чоловіку, казати, я сьогодні з подружками вечеря з тебе. Окей, так, привіт усім. Бажаю, щоб цей день закінчився так само красиво, як почалась ця пісня. Правильно, ну я теж так вважаю. А до речі, у мене, особисто у мене, є також до вас, не до вас, а взагалі до моїх рідних людей також є привітаннячко. Я хочу, щоб вони посміхалися. От зараз всі знають, як я посміхаюся. Отак от показую два пальчика. Типу чіз. І дуже сильно посміхаюся. Тому, любі рідні мої, посміхніться, будь ласка. Ви знаєте, що це вам, матусі, татусі, всім. Я вас всіх дуже сильно люблю, тому дякую, що слухаєте мене. Я знаю, що точно цю хвилю точно хтось слухає. Так, ну що, ви також подзвоніть своїм рідним та спитайте, як у них справи прямо зараз. От прямо зараз цей час. А далі буде продовжувати музичну годинку Мішель Андраде, тому не перемикаємось.

0: Буде розпочато заповнення магістральних та внутрішньоквартальних теплових мереж лівобережної частини міста з подальшим проведенням гідравлічних випробувань з 15 вересня 2026 року. У разі виявлення порушень просимо телефонувати до єдиної диспетчерської служби міста Кам'янське. Телефон 1546 або 067-00-1546 та 067-010-1546.
1: Потрібна реклама на ТОП Радіо. Телефонуй 097-243-66-43.
2: ТОП Мьюзик на 104 і 4 FM.
1: Добрі справи у місті Кам'янське.
0: Щоп'ятниці в Розарії громадської організації «Бджола» та фонду розвитку Кам'янського проходять безкоштовні кіноперегляди. Дітей та дорослих запрошують на наступний кінопоказ «Просто неба», який відбудеться 11 вересня о 18:00. На великому екрані покажуть сімейний фільм «Джуманджі 2». Традиційно на гостей чекатимуть попкорн та смаколики. За всіма питаннями роботи волонтерських центрів звертайтеся за телефоном 068-472-95. Або особисто з понеділка по п'ятницю з 9 до 17:00 за адресами: проспект Гімназичний 61, проспект Нескорених 28 та вулиця Затишна 2. Інформація пролунала на правах реклами.
1: Добрі справи у місті Кам'янське.
2: Топ Мьюзик на 104 і 4 FM.
3: Соціальна реклама.
4: 108-ма окрема бригада територіальної оборони ЗСУ запрошує до своїх лав для захисту України. Військова частина об'єднує мешканців Дніпра та Дніпропетровщини, тож ти маєш можливість служити разом з земляками. Пам'ятаємо, сила в єдності. Нам потрібні піхотинці, оператори дронів, бойові медики, водії та інші фахівці. Працює механізм прямого рекрутингу до конкретної бригади. Подробиці та умови служби дивись на нашій сторінці у Фейсбуці. Чекаємо на тебе. Телефонуй 0800 337 803.
3: Соціальна реклама.

відбій повітряної тривоги. Небезпека минула. Можна покинути укриття. Всім мешканцям відбій повітряної тривоги. Небезпека минула. Можна покинути укриття.

0: Топ-музика на 104.4 FM.
1: Радіо твоєї громади. Топ-радіо.
0: 17 година. Новини на Топ-радіо.
2: Ви слухаєте Топ-радіо. З вами Анастасія Півоня, Далі Корико та про головне. У Кам'янському за рахунок субвенцій з міського бюджету профінансували закупівлю 10 спеціалізованих житлових модулів для потреб 634-го окремого зенітно-кулеметного батальйону. Про це повідомив міський голова Андрій Білоусов. Мобільні вогневі групи батальйону здійснюють повітряне прикриття Кам'янського та Дніпропетровської області, протидіючи повітряним загрозам. Такі комплекси дозволяють створити належні умови для військових, які виконують завдання в польових умовах. В житлових модулях передбачені місця для розташування обладнання пунктів керування та відпочинку особового складу. Для обігріву вони оснащені системами ВБАСТО. Підтримка сил оборони залишається пріоритетом роботи Кам'янської міської ради, спрямовуючи кошти громади на забезпечення військових підрозділів необхідним обладнанням, транспортом, технікою та іншим необхідним оснащенням. Під час зустрічі з військовими очільник міста отримав відзнаку від захисників на знак подяки Кам'янській громаді за підтримку підрозділу. Андрій Білусов подякував оборонцям за службу та захист міста й області, а також підкреслив, що громада працює над тим, щоб захисники мали все необхідне для ефективного виконання поставлених завдань. У Кам'янському відбулися спортивні заходи в межах програми міського голови Андрія Білоусова «Кам'янчанам камінні м'язи». На відкритих спортивних локаціях містяни різного віку долучалися до тренувань із фітнесу, дзюдо та баскетболу. У Лівобережному парку пройшло вечірнє фітнес-заняття з кардіорозминкою та комплексом вправ із гімнастичними палками фітнес-резинками. На спортивному комплексі по проспекту Конституції відбулося тренування дзюдо, спрямоване на розвиток сили, концентрації та навичок самозахисту. Водночас на майданчику міського парку провели відкрите тренування з баскетболу, де учасники відпрацювали передачі та грали в команді. Програма триває вже 5-й місяць і дає мешканцям можливість регулярно займатися спортом просто неба. Це новини на Топ Радіо. Залишайтесь з нами.
0: Новини на Топ Радіо. Топ Мьюзик.

0: Так, ну що, чаті слухачами наш завершився. Ми з вами продовжуємо наш ефір 17.07. Дуже гарна, до речі, цифра. А хочу вам вас таке запитання спитати, тим, що чи полюбляєте ви танцювати? Я думаю, що ви 100% полюбляєте танцювати, особливо десь в п'ятницю ввечері. 100%. А що ж, до чого це взагалі запитання? Тим, що інфлюенсерка Даша Квіткова та комік і автор YouTube-шоу «Точка збору» Роман Міщеряков стали ведучими «Танцюють всі». Легендарне шоу повертається на екрани після понад 10-річної паузи. Для мене це вау, тому що я попередивлялася «Танцюють всі» скільки раз. Кого, щоб я вам не збрехала, кого я наразі бачу? Бачу, ну, не повірте, Надю Дорофей на афіші бачу. Все, більше нікого не скажу вам. Їдемо ми далі, тому будемо чекати. Що хочеться ще додати? Тільки гарний настрій, якщо хочеться танцювати, танцюйте. А ми покрукували далі.
1: Радіо твоєї громади. Топ радіо.

Не знаєш, який спорт тобі підходить? Саме час знайти свій. Програма «Кам'янчанам кам'яні м'язи» відкриває для тебе одразу 17 спортивних напрямків. Безкоштовні тренування з

0: Конституції. Лівий берег – проспект Металургів 1, бульвар Будівельників, проспект Нескорених 63. Можеш прийти вперше, спробувати новий вид спорту та обрати те, що справді подобається. Заняття доступні для дітей і дорослих за ініціативи міського голови Андрія Білоусова. Деталі на сайті sport.kamienskie або за номером 093 260 88 43. Кам'янчанам кам'яні м'язи. Спробуй, обирай, тренуйся.
1: Кам'янчанам кам'яні м'язи.
2: Кам'янське. 12 вересня. Кіноконцертний зал «Мир». Великий сольний концерт Романа Скорпіона. Живий звук та головні хіти про кохання. Квитки на karabas.com.
3: Бачити світ скрізь туман? Катаракта не повинна забирати барву життя. Сучасна хірургія катаракти «Овізіум» – це швидко, безпечно та з гарантією чіткого зору. Запишіться на консультацію вже сьогодні. Офтальмологічний центр «Візіум», проспект Відродження, 142. «Візіум» – бачити життя.
4: Потрібна реклама на ТОП-радіо. Телефонуй 097-243-66-43.

Top Music на 104.4 FM.

0: Половина 17-ї годинки вже промайнула, і хочеться додати тільки до неї такі новини, що історію створення Рокі покажуть у новому байопіку. І, до речі, вийшов трилер українською. Приурочили до 50-річчя оригінального Рокі, що вийшов у 76-му році, у центрі з сюжетом Леді Сталлоне, який пише сценарій про боксера-аутсайдера та намагається переконати голівудських продюсерів дозволити йому самому зіграти головну роль. Тоді Сталлоне було 29 років, і він залишився маловідомим актором. Попри пропозиції продати сценарій за сотні тисяч доларів, він відмовився від угоди без гарантії, що зіграє Рокі Бальбоа. А зрештою, фільм зняли менш ніж за мільйон доларів, а у світовому прокаті він зробив понад 220 мільйонів і отримав 3 Оскари, зокрема, за найкращий фільм. А режисером і продюсером стрічки став Пітер Фареллі, автор «Зеленої книги «Я Рокі», вийде в український кінотеатрах 19 листопада. А хто чекає 19 листопада, прям перед днем народження. Дуже дякую, дуже дякую. Я так дуже, не знаю, як вам пояснити це, я дуже раділа, коли на 20 листопада перенесли День захисту дітей. Мені дуже це полюблялося, тому що, ну як це, ну я не можу. Це, мабуть, не знаю, якась відсилка, що мені треба дуже багато проводити часу з дітьми. А не моїми. Поки що. Взагалі, прокат вийде 19 листопада цього року, 26-го, тому вже за 2 місяці вийде вже в український прокат. Тому можете дивитися цей байопік, кому подобається, в більш сучасному вигляді. Ну що, ми будемо продовжувати. 17.32 на годиночку, ми крокуємо вперед, тому ви не покидайте хвилю Топ Радіо.
1: Топ Мьюзик на 104.4 FM.

0: та внутрішньоквартальних теплових мереж лівобережної частини міста з подальшим проведенням гідравлічних випробувань з 15 вересня 2026 року. У разі виявлення порушень просимо телефонувати до єдиної диспетчерської служби міста Кам'янське. Телефон 1546 або 067-00-1546 та 067-010-1546.
1: Більше руху, більше енергії, більше Руді. Два Руді Спортджим у твоєму місті. Правий берег, відродження 103Б. Лівий, металургів 62. Сучасні тренажери, професійні тренери та драйвові групові заняття. Обирай свій Руді і тренуйся на максимум.
2: Мрієш про Мазда? Тоді випробуй на тест-драйві Ваеліта. Преміальний кросовер Mazda CX-60. Відчуй драйв з Mazda CX-5 та маневреність міста з Mazda CX-30. Запишись вже зараз. Деталі Mazda Aelita.ua. Дніпро, вулиця Івана Єзау, район автовокзалу. Офіційний дилер Mazda PP Aelita.
3: Життєві обставини бувають складними, але вихід завжди є. До 20 вересня діє процедура спрощеного повернення СЗЧ. Це твій законний шанс виправити ситуацію та повернутися у стрій. Процес прозорий, безпечний, а головне, ти сам обираєш бажаний підрозділ. Ми забезпечимо супровід та допоможемо оформити всі документи. Повернутися можна швидко та конфіденційно через перший центр рекрутингу сухопутних військ. Зроби цей крок.
4: Телефонуй на гарячу лінію 0800 503 696 або залишай заявку на сайті першого центру рекрутингу.
5: Потрібна реклама на ТОП-радіо. Телефонуй 097-243-6643.

0: Любі слухачі, на завершення 17-ї годинки я б хотіла б вам додати тільки одне. Те, щоб ви вірили у свої сили, у свої... Не знаю, свою вдачу ви вірили, все, що ви робите, щоб ви в це вірили. Тому що трапляється навіть таке, що чоловік просто навсього купив лотерейний білет заради курячих крилець і виграв 1 мільярд доларів. Дійсно, все може бути, тому... Любі слухачі, вірте в свої сили, вірте просто вдачу. Не тільки ви купуєте не для того, щоб прямо виграти, а ви просто купили і все. Ну, це не агітація зовсім, це просто те, що якщо вам доля дає такий натяк, ви можете взяти. А якщо ви не хочете придбати, взагалі не купуйте, тому що не хочеться вам і від цього точно нічого не буде. Якщо хочеться, один разочок можна. Всі гроші спускати туди не треба, але дуже прикольно, що колись в житті може таке статися. Тому якщо вам доля прям підсовує, то можете брати. Тому що все в цьому житті можливо і неможливого дуже мало. Якщо в цього дуже сильно вірите. Ну що, ми завершуємо 17-ту годиночку, будемо розпочинати потахесенько 18-ту. Я хочу нагадати тим, що я з вами до 19-ї.
1: На 104.4 FM.

0: топ-музика на 104.4 FM.
1: Радіо твоєї громади. Топ-радіо.
0: 18 година.
1: Топ-радіо.
0: Новини на Топ-радіо.
2: Ви слухаєте Топ-радіо і час дізнати, що відбувається просто зараз. У Кам'янському відбувся молодіжний форум «Впливай, ініціюй дій», який об'єднав активно молодих громад Кам'янського району. Про це повідомив міський голова Андрій Білусов. Протягом дня учасники знайомилися із сучасними інструментами молодіжної роботи, обговорювали потреби молоді у своїх громадах, ділилися досвідом та напрацювали нові ідеї для реалізації майбутніх проєктів. Також гості відвідали молодіжну раду Кам'янської міської територіальної громади та центр молодіжних ініціатив. Ознайомилися з роботою молодіжних просторів, реалізованими проєктами та ініціативами. Кам'янське підтримує активну молодь, створює можливості для реалізації її ідей. Наразі є чимало успішних молодіжних проєктів, які можуть бути корисним прикладом для інших громад. Очільник міста привітав учасників форуму та вручив сертифікати, а також додав, що отримані знання, нові знайомства та досвід допоможуть молодим людям реалізувати ще багато корисних ініціатив вже у своїх містах та селищах. Андрій Білусов подякував громадській організації «Молода бджола» за проведення форуму, а всім учасникам за активність, відкритість до нового і бажання розвивати своїх громад. У Кам'янському тривають роботи з прибирання та оновлення міської інфраструктури. Про це повідомили в департаменті житлово-комунального господарства та будівництва міської ради. На вулицях працює підмітально-прибиральна техніка, яка очищує дорогу від пилу, піску та сміття. Водії закликають не заважати роботі спецтехніки та давати їй простір для маневрування. Водночас завершено асфальтування внутрішньоквартального проїзду на вулиці Ялтинській. Нове покриття облаштоване на проїздах і частині прибудинкової території. На проспекті Відродження розпочали підготовку до ремонту тротуару. Там демонтують старий асфальт та готують основу для подальших робіт. Це новини на Топ Радіо. Залишайтесь з нами.

Мама Ріка, люби себе, тільки що звучала для вас, любі слухачі. Ми розпочинаємо 18 годинку, 18.09 на годиночку. А це означає, що ми вже продовжуємо, що 5-та годинка вже завершилася. А так, з чим би хотілося поділитися? Тим, що хотілося б вам просто нагадати про наші соцмережі. Це Instagram, Facebook та TikTok. Не забуваємо про них, тому що нам з вами треба підписатися і не тільки нас чути, але ще побачити. А якщо захочете, така можливість є, ви заходите на одну із наших соцмереж, тому що хочеться додати? Це те, що підписуйтесь, тільки підписуйтесь, тому що виходять нові ролики, треба їх лайкати, репостити, коментувати і взагалі робити такий двіж. А, ну що, а ми продовжуємо нашу 18-ту годинку, не перемикайтеся з хвилі Топ Радіо.

0: Реклама.
1: Коли востаннє ви перевіряли зір? Вчасна діагностика допоможе зберегти його на роки. Сучасне обладнання, досвідчені лікарі та турбота про кожного – це Візіум. Запишіться на діагностику зору вже сьогодні. Візіум. Проспект Відродження, 142. Візіум. Бачити життя.
2: Офіційне працевлаштування в місті Кам'янське. Заробітна плата – 30 тисяч гривень після отримання податків. Можливість бронювання. Довідка за телефонами 067 510 0121 та 067 284 2027.
3: Потрібна реклама на ТОП-радіо. Телефонуй 097 243 66

0: музика на 104.4 FM. Добрі справи у місті Кам'янське.
1: У волонтерському центрі громадської організації «Бджола» та фонду розвитку Кам'янського завдяки спільним зусиллям «Бджоли» разом з організаціями МХП «Оріль Лідер», «Мішон Рока Юкрейн», благодійною організацією «Новий час» та Козацькою церквою Пресвятої Покрови вдалося забезпечити містян, вимушено переміщених осіб, малозабезпечених родин, дітей та матерів-одиначок продуктовими, гігієнічними та іншими наборами. Цього тижня близько 500 людей отримали необхідні допомогу. Також волонтерські центри на прохання військових частин, які захищають кордони України на Харківському, Запорізькому, Донецькому та Сумському напрямках, відправили безпосередньо до бойових частин маскувальні сітки, продукти харчування, медикаменти, нашоломники, білизну, засоби гігієни, смаколики та багато іншого. За всіма питаннями роботи волонтерських центрів громадської організації «Бджола» та фонду розвитку Кам'янського телефонуйте 068 400 72-95 або відвідайте центри особисто за адресами: проспект Гімназичний 61, проспект Нескорених 28 та вулиця Затишна 2 з понеділка по п'ятницю з 9 до 17.00. Інформація пролунала на правах реклами.
0: Добрі справи у місті Кам'янське. Топ-музика на 104.4 FM.
2: Соціальна реклама.
3: 108-ма окрема бригада територіальної оборони ЗСУ запрошує до своїх лав для захисту України. Військова частина об'єднує мешканців Дніпра та Дніпропетровщини, тож ти маєш можливість служити разом з земляками. Пам'ятаємо, сила в єдності. Нам потрібні піхотинці, оператори дронів, бойові медики, водії та інші фахівці. Працює механізм прямого рекрутингу до конкретної бригади. Подробиці та умови служби дивись на нашій сторінці у Фейсбуці. Чекаємо на тебе. Телефонуй 0800 337 803.
2: Соціальна реклама.

0: робота в адміністерстві дверей. Телефонуй 067 566 5476.
1: Кам'янське, 12 вересня, кіноконцертний зал «Мир». Великий сольний концерт Романа Скорпіона. Живий звук та головні хіти про кохання. Квитки на karabas.com.
2: Мрієш про Mazda? Тоді випробуй на тест-драйві Ваеліта. Преміальний кросовер Mazda CX-60. Відчуй драйв з Mazda CX-5 та маневреність міста з Mazda CX-30. Запишись вже зараз. Деталі Mazda Aelita.ua. Дніпро. Вулиця Івана Єзау. Район автовокзалу. Офіційний дилер Mazda PP Aelita.
3: Сезон релаксу та насолоди на базі відпочинку «Заїмка», що на Блакитних озерах, триває цілий рік. Котеджі «Щано». Затишна банкетна зала, шанс гідро та аеромасажем, прокат велосипедів, незабутні вечори біля вогнища, дитячий майданчик та фотозона. Атмосфера тиші, перезавантаження та усамітнення у кожній дрібниці. Телефонуй 098 015 31 18 та шукай нас в Instagram «Заїмка Go».
4: Потрібна реклама на топ-радіо? Телефонуй 097 243 66 43.
5: Top Music.
4: Добрі справи у місті Кам'янське.
6: Щоп'ятниці в Розарії громадської організації «Бджола» та фонду розвитку Кам'янського проходять безкоштовні кіноперегляди. Дітей та дорослих запрошують на наступний кінопоказ «Просто неба», який відбудеться 11 вересня о 18:00. На великому екрані покажуть сімейний фільм «Джуманджі 2». Традиційно на гостей чекатимуть попкорн та смаколики. За всіма питаннями роботи волонтерських центрів звертайтеся за телефоном 068 472 95. Або особисто з понеділка по п'ятницю з 9 до 17:00 за адресами: проспект Гімназичний 61, проспект Нескорених 28 та вулиця Затишна 2. Інформація пролунала на правах реклами.
4: Добрі справи у місті Кам'янське.
5: Top Music.
7: Соціальна реклама.
8: 108-ма окрема бригада територіальної оборони ЗСУ запрошує до своїх лав для захисту України. Військова частина об'єднує мешканців Дніпра та Дніпропетровщини, тож ти маєш можливість служити разом з земляками. Пам'ятаємо, сила в єдності. Нам потрібні піхотинці, оператори дронів, бойові медики, водії та інші фахівці. Працює механізм прямого рекрутингу до конкретної бригади. Подробиці та умови служби дивись на нашій сторінці у Фейсбуці. Чекаємо на тебе. Телефонуй 0800 337 803.
7: Соціальна реклама.

Любі слухачі, 18 годинка завершується і мій робочий час також завершується. Я вам бажаю приємного вечора, тихого, найцікавішого, та щоб ваш четвер проминув, вечір четверга проминув дуже добре і поменше складних ситуацій вам. А зраночку прокинулась, згадали, що п'ятниця вже піднялась би, настрій вже піднявся би. А з вами була Найлінник, будемо прощатися, але не надовго.

0: 19 година.
1: Топ-радіо. Новини на Топ-радіо.
2: Ви слухаєте Топ-радіо. З вами Анастасія Півеня, далі коротко та про головне. У Кам'янському в ліцеї номер 16 для п'ятикласників відбувся практичний урок із безпеки дорожнього руху. Заняття провела старша лейтенантка поліції, інспекторка служби освітньої безпеки районного управління поліції. Школярі закріплювали правила під час інтерактивних ігор, світлофор та регулювальних на дорозі. Розбирали дорожні ситуації та вчилися правильно реагувати на сигнали жести. Після цього діти вийшли на вулиці міста, де під наглядом інспекторки відпрацювали безпечний перехід дороги. Повторювали дорожні знаки та правила поведінки поблизу пройшли частини. В Україні оновили систему оповіщення про повітряну небезпеку. Відповідні зміни передбачені постановою Кабінету міністрів України від 4 вересня 2026 року. Відтепер сигнали поділятимуть на два рівні. Жовте, яке означає дронову загрозу, та червоне – ракетну або комбіновану загрозу. Як повідомили в управлінні з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Кам'янської міської ради, для мешканців міста основні правила безпеки не змінюються. Незалежно від рівня загрози під час сигналу повітряної тривоги необхідно перейти до найближчого укриття. Заклади освіти у разі тривоги припиняють роботу, якщо не мають облаштоване укриття. Підприємства під час жовтого рівня можуть продовжувати роботу за умови дотримання вимог безпеки та наявності доступного укриття. Інформація про вийти рівень загрози можна отримати через мобільні застосунки та інформаційну карту повітряних тривог. Це новини на Топ Радіо. Залишайтесь з нами.
1: Новини на Топ Радіо.
3: Топ Мьюзик.

0: Реклама на Топ-Радіо.
1: Ми у К2 набираємо норм типів, а ти у нашій бригаді можеш обрати професію – оператор БПЛА, спотер, діловод, аналітик чи що тобі по душі. Бо обирати самому – це норм. До речі, ми приймаємо СЗЧ.

0: року буде розпочато заповнення магістральних та внутрішньоквартальних теплових мереж лівобережної частини міста з подальшим проведенням гідравлічних випробувань з 15 вересня 2026 року. У разі виявлення порушень просимо телефонувати до єдиної диспетчерської служби міста Кам'янське. Телефон 1546 або 067-00-1546 та 067-010-1546.
1: Життєві обставини бувають складними, але вихід завжди є. До 20 вересня діє процедура спрощеного повернення із СЗЧ. Це твій законний шанс виправити ситуацію та повернутися у стрій. Процес прозорий, безпечний, а головне, ти сам обираєш бажаний підрозділ. Ми забезпечимо супровід та допоможемо оформити всі документи. Повернутися можна швидко та конфіденційно через перший центр рекрутингу сухопутних військ. Зроби цей крок. Телефонуй на гарячу лінію 0800 503 696 або залишай заявку на сайті першого центру рекрутингу.
2: Потрібна реклама на ТОП-радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

0: 104 і 4 FM. Місто для тебе.
1: В ефірі програма «Місто для тебе». Сьогодні говоримо про діяльність виконавчих органів Кам'янської міської ради, а саме, чим займається та їх основні функції Департаменту комунальної власності, земельних відносин та реєстрації речових прав та нерухоме майно. Це підрозділ міської ради, який займається трьома великими сферами – майном громади, земельними питаннями та реєстрацією прав на нерухомість. Окремим напрямом роботи є комунальний житловий фонд. Усе майно, що належить Кам'янській міській територіальній громаді, потрібно обліковувати, правильно використовувати та контролювати. Саме цим і займається департамент у межах своїх повноважень. Він бере участь у прийнятті майна до комунальної власності. Його передачі вирішує питання щодо використання майна комунальними підприємствами, установами та закладами. За необхідності готує питання про створення, реорганізацію чи припинення діяльності комунальних підприємств. Важлива частина цієї роботи – оренда комунального майна. Департамент визначає об'єкти, які можуть передаватися в оренду, організовує аукціони, укладає договори та контролює надходження орендної плати до міського бюджету за договорами, які укладені департаментом. Окрім того, департамент веде облік житла, яке перебуває у комунальній власності. Це, зокрема, службове та соціальне житло, гуртожитки, житло для тимчасового проживання. У межах своїх повноважень департамент займається питаннями надання житлової площі та її використання, видає ордери, займається питаннями обміну житла, проводить обстеження житлових приміщень. Також його представники беруть участь у розгляді питань щодо непридатності житла для проживання. Ще одна велика сфера роботи департаменту комунальної власності, земельних відносин та реєстрації речових прав на нерухоме майно є земля. Департамент укладає договори оренди земельних ділянок, а також договори сервітуту та суперфіцію, розраховує оренду плату та веде електронний реєстр договорів оренди, укладених з міською радою. Департамент забезпечує стратегічне планування території та рівний доступ до земельних ресурсів. Фахівці департаменту проводять постійні консультації для громадян та бізнесу. Готують рішення про передачу ділянок у власність чи оренду в межах, передбачених земельним законодавством, а також організовують прозорий продаж землі у суворій відповідальності до чинного законодавства. Фахівці також оглядають земельні ділянки комунальної власності, складають відповідні акти та беруть участь у вирішенні земельних спорів, зокрема щодо меж ділянок і дотримання правил добросусідства. Але робота із землею та майном – це не лише управління. Важливо також забезпечити їх юридичний захист. Тому департамент веде претензійно-позовну роботу із землекористувачами та орендарями комунального майна. У передбачених законом випадках звертається до суду. Наприклад, коли йдеться про незаконне користування комунальним майном або необхідність захистити майно в інтересах громади. Ще один напрям, який може бути важливим для мешканців – державна реєстрація прав на нерухомість. Департамент здійснює повноваження суб'єкта державної реєстрації, проводить державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно, формує та веде реєстраційні справи, працює з державним реєстром прав. Також бере на облік безхазяйне нерухоме майно та взаємодіє з органом, який веде державну

0: публічної інформації. За організованою роботою департаменту стоїть управління майном громади, організація його оренди та приватизація, робота з комунальним житлом, регулювання земельних відносин, державна реєстрація прав на нерухомість та захист майнових інтересів громади. Усе це частина щоденного управління ресурсами Кам'янської міської територіальної громади та забезпечення їх виконання відповідно до законодавства. Ознайомитися з повним текстом положення про департамент комунальної власності, земельних відносин та реєстрації речових прав на нерухоме майно можна на сайті Кам'янської міської ради. Це була програма «Місто для тебе». З вами була Анастасія Півень. Слідкуйте за нашими ефірами.
1: Місто для тебе. Топ Мьюзик на 104.4 FM.

0: 104 і 4 FM.
1: Радіо твоєї громади. Топ Радіо.
0: 20-та година.
1: Топ Радіо.
0: Новини на Топ Радіо.
2: Ви слухаєте Топ Радіо і час дізнати, що відбувається просто зараз. На Дніпропетровщині відбулася міжнародна економічна конференція Ukraine Next Dnipro 2026. Участь у ній взяли представники Чехії, Бельгії, Фінляндії, Естонії, представники ЄС та Європейського інвестиційного банку, влади та бізнесу. Головною темою стало залучення інвестицій, підтримка бізнесу та розвиток економіки прифронтових територій. За словами начальника Дніпропетровського ВА Олександра Ганчі, конференція стала майданчиком для нових партнерств та конкретних інвестиційних домовленостей. Представниця Європейського інвестиційного банку Крістіна Мікула повідомила, що на Дніпропетровщині банк уже інвестував понад 117 мільйонів євро у проєкти соціальної інфраструктури. Йдеться, зокрема, про школи, укриття, дороги та енергетичні об'єкти. Учасники наголосили, що підтримка прифронтових регіонів важлива не лише для стійкості України, а для Європи загалом. Конференція стала майданчиком для пошуку нових можливостей співпраці та залучення приватних інвестицій. Уряд продовжив реалізацію проєкту Міністерства у справах ветеранів, у межах якого держава компенсує вартість навчання дітям ветеранів і ветеранок. Програма поширюється на студентів закладів фахової передвищої та вищої освіти, які навчаються за кошти фізичних осіб. У 2026-27 навчальному році вони також зможуть отримати компенсацію вартості навчання за один навчальний рік. На реалізацію програми держава спрямовує понад 320 мільйонів гривень. Для участі необхідно звернутися до свого закладу освіти та надати документи, що підтверджують відповідний статус. Після внесення інформації до єдиної державної електронної бази з питань освіти, студент отримає сертифікат у застосунку «Дія». Його потрібно підтвердити протягом 20 календарних днів, після чого кошти перерахують на спеціальний рахунок закладу освіти. Це новини на Топ Радіо. Залишайтесь з нами.
0: Новини на Топ Радіо. Топ Мьюзик на 104 і 4 FM.

0: Реклама на 104.4.
1: Теплопостачальні підприємства висловлюють вдячність тим, хто, незважаючи на складні обставини, сплачує за спожите тепло. Ці важкі часи ми свято віримо в нашу перемогу. Тому закликаємо всіх мешканців міста сплатити за отримані послуги. Навіть часткові розрахунки в межах ваших можливостей стануть важливою підтримкою та дозволять теплоенергетикам виконувати свою роботу. Разом до перемоги!
2: О, привіт! Бачимо, ти норм-тіп? Ми в К2 якраз набираємо норм-тіпів. А ти у нашій бригаді можеш обрати професію. Наприклад, оператор БПЛА, споттер, діловод, аналітик чи що там тобі по душі. Адже обирати самому – це норм. До речі, ми приймаємо СЗЧ. А тож заходь на k2.army або телефонуй 0800 355 242. К2 – бригада для норм-тіпів.
0: Потрібна реклама на ТОП-радіо. Телефонуй 097-243-66-43.

0: 104.4 FM. Місто для тебе.
1: В ефірі програма «Місто для тебе». У Кам'янській міській територіальній громаді в період 2026-2028 років реалізується програма забезпечення права кожної дитини на зростання в сімейному оточенні. Реалізується програма забезпечення права кожної дитини на зростання в сімейному оточенні. Про це розповіли в службі у справах дітей Кам'янської міської ради. Головна мета програми – створити умови, за яких кожна дитина зможе зростати у безпечному та сприятливому для розвитку середовищі, отримувати необхідну підтримку, а діти, які залишилися без батьківського піклування, виховуватися в сім'ї. Програма розроблена відповідно до Конвенції ООН про права дитини та стратегії забезпечення права кожної дитини в Україні на зростання в сімейному оточенні. Її реалізація розпочалася у січні 2026 і триватиме до грудня 2028 року. Наразі програма забезпечення права кожної дитини є надзвичайно важливою, оскільки війна суттєво змінила життя українських родин. На початку 2022 року в Кам'янській громаді проживало 39265 дітей віком від народження до 17 років. Після початку повномасштабної війни до громади перемістилися понад 34 тисячі внутрішньопереміщених осіб, серед яких 6843 дитини. Через постійну міграцію населення точну кількість дітей, які нині проживають у громаді, визначити складно. За оцінками, їх може бути понад 45 тисяч. Окрім того, війна посилила вразливість багатьох сімей. Частина родин опинилася у складних матеріальних та психологічних умовах. Тому особливо важливо не допустити розлучення дітей із батьками, а родинам, які переживають труднощі, вчасно надати необхідну допомогу. За даними служби у справах дітей, станом на 30 червня 2026 року на обліку перебуває 509 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. З них 470 дітей виховуються в сім'ях громадян під опікою та піклуванням у прийомних сім'ях, дитячих будинках сімейного типу або в сім'ях родичів. Водночас 8% дітей ще не охоплені сімейними формами виховання. За 6 місяців 2026 року статус дитини-сироти або дитини, позбавленої батьківського піклування, отримали 29 дітей. Одним із головних напрямків програми є розвиток сімейних форм виховання. Пріоритетною формою влаштування дітей визначено усиновленням. Станом на 30 червня 2026 року в службі перебувають 14 кандидатів. Це і подружні пари, так і одинокі жінки, які виявили бажання усиновити дитину. На обліку з усиновлення перебуває 148 дітей. При цьому 82 дитини мають братів або сестер, а 17 – інвалідність. Водночас важливо не лише знайти для дитини нову родину, а й зробити все можливе, щоб вона не втратила свою сім'ю. Саме тому програма передбачає підтримку батьків, соціальні послуги, підвищення батьківської спроможності та профілактику складних життєвих обставин. Нині на обліку служби перебуває 128 дітей із 83 сімей, які опинилися у складних життєвих обставинах. Серед них 25 дітей з родин внутрішньопереміщених осіб, 47 дітей з сімей, де батьки ухиляються від виконання батьківських обов'язків, 48 дітей, які зазнали фізичного, психологічного, сексуального або економічного насильства, та 8 дітей, які перебувають у конфлікті із законом. Програма передбачає також розвиток прийомних сімей та дитячих будинків сімейного типу. Станом на 30 червня 2026 року в громаді функціонує 18 прийомних сімей та 18 дитячих будинків сімейного типу, де виховується 145 дітей. Один дитячий будинок сімейного типу з 5 вихованцями та 2 прийомними родинами знаходяться в евакуації за межами України. Підтримка цих форм виховання має забезпечити дітям можливість зростати в умовах максимально наближених до родини. Окрема увага приділяється дітям з особливими освітніми потребами та дітям з інвалідністю. Йдеться про їхню участь у житті громади на рівні з однолітками та доступ до соціальних послуг відповідно до індивідуальних потреб. Важливим напрямом є й допомога дітям, які постраждали внаслідок війни. На обліку в службі перебуває 851 дитина, яка постраждала внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів. Програма передбачає підтримку дітей, які повернулися з місць тимчасового переміщення або евакуації, а також дітей, які повернулися після депортації, примусового переміщення чи перебування на тимчасово окупованих територіях. Одне із завдань – сприяти їхньому воз'єднанню з батьками та поверненню до сімейного середовища. Реалізація програми передбачає комплекс комплексну роботу різних служб та установ у сферах захисту дітей, освіти, соціального захисту, охорони здоров'я, а також правоохоронних органів. Адже захист прав дитини потребує спільних дій і скоординованої роботи. Практичні заходи передбачають і безпосередню підтримку дітей. Упродовж 3 років заплановано охопити стипендіями виконавчого комітету міської ради 60 дітей, адресною допомогою під час акції 600 дітей, а допомогою під час оперативних виїздів 150 дітей. У службі у справах дітей підкреслили, що реалізація програми дозволить поліпшити становище сімей з дітьми, зменшити ризики неналежного виховання та вилучення дітей із небезпечного середовища, розвивати усиновлення і створювати достатню кількість сімейних форм виховання. Сьогодні мова йшла про програму забезпечення права кожної дитини на зростання в сімейному оточенні. Це була програма «Місто для тебе». З вами була Анастасія Півень, слідкуйте за нашими ефірами.
0: «Місто для тебе». «Топ-мюзик» на 104.4 FM.

0: Річна Варта на 104,4 FM.
1: Місто для тебе.
2: В ефірі програма «Місто для тебе». Сьогодні говоримо про діяльність виконавчих органів Кам'янської міської ради, а саме чим займається та які основні функції департаменту комунальної власності, земельних відносин та реєстрації речових прав на нерухоме майно. Це підрозділ міської ради, який займається трьома великими сферами – майном громади, земельними питаннями та реєстрацією прав на нерухомість. Окремим напрямом роботи є комунальний житловий фонд. Усе майно, що належить Кам'янській міській територіальній громаді, потрібно обліковувати, правильно використовувати та контролювати. Саме цим і займається департамент у межах своїх повноважень. Він бере участь у прийнятті майна до комунальної власності. Його передачі вирішує питання щодо використання майна комунальними підприємствами, установами та закладами. За необхідності готує питання про створення, реорганізацію чи припинення діяльності комунальних підприємств. Важлива частина цієї роботи – оренда комунального майна. Департамент визначає об'єкти, які можуть передаватися в оренду, організовує аукціони, укладає договори та контролює надходження орендної плати до міського бюджету за договорами, які укладені департаментом. Окрім того, департамент веде облік житла, яке перебуває у комунальній власності. Це, зокрема, службове та соціальне житло, гуртожитки, житло для тимчасового проживання. У межах своїх повноважень департамент займається питаннями надання житлової площі та її використання, видає ордери, займається питаннями обміну житла, проводить обстеження житлових приміщень. Також його представники беруть участь у розгляді питань щодо непридатності житла для проживання. Ще одна велика сфера роботи департаменту комунальної власності, земельних відносин та реєстрації речових прав на нерухоме майно є земля. Департамент укладає договори оренди земельних ділянок, а також договори сервітуту та суперфіцію, розраховує оренду плату та веде електронний реєстр договорів оренди, укладених з міською радою. Департамент забезпечує стратегічне планування території та рівний доступ до земельних ресурсів. Фахівці департаменту проводять постійні консультації для громадян та бізнесу. Готують рішення про передачу ділянок у власність чи оренду в межах, передбачених земельним законодавством, а також організовують прозорий продаж землі у суворій відповідальності до чинного законодавства. Фахівці також оглядають земельні ділянки комунальної власності, складають відповідні акти та беруть участь у вирішенні земельних спорів, зокрема щодо меж ділянок і дотримання правил добросусідства. Але робота з землею та майном – це не лише управління. Важливо також забезпечити їх юридичний захист. Тому департамент веде претензійно-позовну роботу із землекористувачами та орендарями комунального майна. У передбачених законом випадках звертається до суду. Наприклад, коли йдеться про незаконне користування комунальним майном або необхідність захистити майно в інтересах громади. Ще один напрям, який може бути важливим для мешканців – державна реєстрація прав на нерухомість. Департамент здійснює повноваження суб'єкта державної реєстрації, проводить державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно, формує та веде реєстраційні справи, працює з державним реєстром прав. Також бере на облік безхазяйне нерухоме майно та взаємодіє з органом, який веде

0: інформації. За організованою роботою департаменту стоїть управління майном громади, організація його оренди та приватизація, робота з комунальним житлом, регулювання земельних відносин, державна реєстрація прав на нерухомість та захист майнових інтересів громади. Усе це частина щоденно управління ресурсами Кам'янської міської територіальної громади та забезпечення їх виконання відповідно до законодавства. Ознайомитися з повним текстом положення про департамент комунальної власності, земельних відносин та реєстрації речових прав на нерухоме майно може на сайті Кам'янської міської ради. Це була програма «Місто для тебе». З вами була Анастасія Півень. Слідкуйте за нашими ефірами.
1: Місто для тебе.
2: Нічна варта на 104.4 FM.

0: Реклама на Топ-Радіо.
1: Теплопостачальні підприємства висловлюють вдячність тим, хто, незважаючи на складні обставини, сплачує за спожите тепло. В ці важкі часи ми свято віримо в нашу перемогу. Тому закликаємо всіх мешканців міста платити за отримані послуги. Навіть часткові розрахунки в межах ваших можливостей стануть важливою підтримкою та дозволять теплоенергетикам виконувати свою роботу. Тільки разом до перемоги.
0: Потрібна реклама на Топ-Радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

Нічна варта на 104,4 FM.

0: Нічна варта на 104,4 FM.
1: Місто для тебе.
2: В ефірі програма «Місто для тебе». У Кам'янській міській територіальній громаді в період 2026-2028 років реалізується програма забезпечення права кожної дитини на зростання в сімейному оточенні. Реалізується програма забезпечення права кожної дитини на зростання в сімейному оточенні. Про це розповіли в службі у справах дітей Кам'янської міської ради. Головна мета програми – створити умови, за яких кожна дитина зможе зростати у безпечному та сприятливому для розвитку середовищі, отримувати необхідну підтримку, а діти, які залишилися без батьківського піклування, виховуватися в сім'ї. Програма розроблена відповідно до Конвенції ООН про права дитини та стратегії забезпечення права кожної дитини в Україні на зростання в сімейному оточенні. Її реалізація розпочалася у січні 2026 і триватиме до грудня 2028 року. Наразі програма забезпечення права кожної дитини є надзвичайно важливою, оскільки війна суттєво змінила життя українських родин. На початку 2022 року в Кам'янській громаді проживало 39 265 дітей віком від народження до 17 років. Після початку повномасштабної війни до громади перемістилися понад 34 тисячі внутрішньопереміщених осіб, серед яких 6843 дитини. Через постійну міграцію населення точну кількість дітей, які нині проживають у громаді, визначити складно. За оцінками, їх може бути понад 45 тисяч. Окрім того, війна посилила вразливість багатьох сімей. Частина родин опинилася у складних матеріальних та психологічних умовах. Тому особливо важливо не допустити розлучення дітей із батьками, а родинам, які переживають труднощі, вчасно надати необхідну допомогу. За даними служби у справах дітей, станом на 30 червня 2026 року на обліку перебуває 509 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. З них 470 дітей виховуються в сім'ях громадян під опіку та піклуванням у прийомних сім'ях, дитячих будинках сімейного типу або в сім'ях родичів. Водночас 8% дітей ще не охоплені сімейними формами виховання. За 6 місяців 2026 року статус дитини-сироти або дитини, позбавленої батьківського піклування, отримали 29 дітей. Одним із головних напрямків програми є розвиток сімейних форм виховання. Пріоритетною формою влаштування дітей визначено усиновленням. Станом на 30 червня 2026 року в службі перебувають 14 кандидатів. Це і подружні пари, так і одинокі жінки, які виявили бажання усиновити дитину. На обліку з усиновлення перебуває 148 дітей. При цьому 82 дитини мають братів або сестер, а 17 – інвалідність. Водночас важливо не лише знайти для дитини нову родину, а й зробити все можливе, щоб вона не втратила свою сім'ю. Саме тому програма передбачає підтримку батьків, соціальні послуги, підвищення батьківської спроможності та профілактику складних життєвих обставин. Нині на обліку служби перебуває 128 дітей із 83 сімей, які опинилися у складних життєвих обставинах. Серед них 25 дітей з родин внутрішньопереміщених осіб, 47 дітей з сімей, де батьки ухиляються від виконання батьківських обов'язків, 48 дітей, які зазнали фізично, психологічно, сексуально або економічно насильства, та 8 дітей, які перебувають у конфлікті із законом. Програма передбачає також розвиток прийомних сімей та дитячих будинків сімейного типу. Станом на 30 червня 2026 року в громаді функціонує 18 прийомних сімей та 18 дитячих будинків сімейного типу, де виховується 145 дітей. Один дитячий будинок сімейного типу з 5 вихованцями та 2 прийомними родинами знаходяться в евакуації за межами України. Підтримка цих форм виховання має забезпечити дітям можливість зростати в умовах, максимально наближених до родини. Окрема увага приділяється дітям з особливими освітніми потребами та дітям з інвалідністю. Йдеться про їхню участь у житті громади на рівні з однолітками та доступ до соціальних послуг відповідно до індивідуальних потреб. Важливим напрямом є і допомога дітям, які постраждали внаслідок війни. На обліку службі перебуває 851 дитина, яка постраждала внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів. Програма передбачає підтримку дітей, які повернулися з місць тимчасового переміщення або евакуації, а також дітей, які повернулися після депортації, примусового переміщення чи перебування на тимчасово окупованих територіях. Одне із завдань – сприяти їхньому воз'єднанню з батьками та поверненню до сімейного середовища. Реалізація програми передбачає комплексну роботу різних служб та установ у сферах захисту дітей, освіти, соціального захисту, охорони здоров'я, а також правоохоронних органів. Адже захист прав дитини потребує спільних дій і скоординованої роботи. Практичні заходи передбачають і безпосередню підтримку дітей. Упродовж 3 років заплановано охопити стипендіями виконавчого комітету міської ради 60 дітей, адресною допомогою під час акції 600 дітей, а допомогою під час оперативних виїздів 150 дітей. У службі у справах дітей підкреслили, що реалізація програми дозволить поліпшити становище сімей з дітьми, зменшити ризики неналежного виховання та вилучення дітей із небезпечного середовища, розвивати усиновлення і створювати достатню кількість сімейних форм виховання. Сьогодні мова йшла про програму забезпечення права кожної дитини на зростання в сімейному оточенні. Це була програма «Місто для тебе». З вами була Анастасія Півень. Слідкуйте за нашими ефірами.
1: Місто для тебе.
0: Нічна варта на 104.4 FM.

Увага! У Кам'янському районі оголошено повітряну тривогу. Прохання до всіх мешканців перейти в укриття. Оголошено повітряну тривогу. Увага! У Кам'янському районі оголошено повітряну тривогу. Прохання до всіх мешканців перейти в укриття.

Відбій повітряної тривоги. Небезпека минула. Можна покинути укриття. Всім мешканцям відбій повітряної тривоги. Небезпека минула. Можна покинути укриття.

0: на 104.4. Місто для тебе.
1: В ефірі програма «Місто для тебе». Сьогодні говоримо про діяльність виконавчих органів Кам'янської міської ради, а саме чим займається та які основні функції департаменту комунальної власності, земельних відносин та реєстрації речових прав на нерухоме майно. Це підрозділ міської ради, який займається трьома великими сферами – майном громади, земельними питаннями та реєстрацією прав на нерухомість. Окремим напрямом роботи є комунальний житловий фонд. Усе майно, що належить Кам'янській міській територіальній громаді, потрібно обліковувати, правильно використовувати та контролювати. Саме цим і займається департамент у межах своїх повноважень. Він бере участь у прийнятті майна до комунальної власності. Його передачі вирішує питання щодо використання майна комунальними підприємствами, установами та закладами. За необхідності готує питання про створення, реорганізацію чи припинення діяльності комунальних підприємств. Важлива частина цієї роботи – оренда комунального майна. Департамент визначає об'єкти, які можуть передаватися в оренду, організовує аукціони, укладає договори та контролює надходження орендної плати до міського бюджету за договорами, які укладені департаментом. Окрім того, департамент веде облік житла, яке перебуває у комунальній власності. Це, зокрема, службове та соціальне житло, гуртожитки, житло для тимчасового проживання. У межах своїх повноважень департамент займається питаннями надання житлової площі та її використання, видає ордери, займається питаннями обміну житла, проводить обстеження житлових приміщень. Також його представники беруть участь у розгляді питань щодо непридатності житла для проживання. Ще одна велика сфера роботи департаменту комунальної власності, земельних відносин та реєстрації речових прав на нерухоме майно є земля. Департамент укладає договори оренди земельних ділянок, а також договори сервітуту та суперфіцію. Розраховує оренду плату та веде електронний реєстр договорів оренди, укладених з міською радою. Департамент забезпечує стратегічне планування території та рівний доступ до земельних ресурсів. Фахівці департаменту проводять постійні консультації для громадян та бізнесу. Готують рішення про передачу ділянок у власність чи оренду в межах, передбачених земельним законодавством, а також організовують прозорий продаж землі у суворій відповідальності до чинного законодавства. Фахівці також оглядають земельні ділянки комунальної власності, складають відповідні акти та беруть участь у вирішенні земельних спорів, зокрема щодо меж ділянок і дотримання правил добросусідства. Але робота з землею та майном – це не лише управління. Важливо також забезпечити їх юридичний захист. Тому департамент веде претензійну позовну роботу із землекористувачами та орендарями комунального майна. У передбачених законом випадках звертається до суду. Наприклад, коли йдеться про незаконне користування комунальним майном або необхідність захистити майно в інтересах громади. Ще один напрям, який може бути важливим для мешканців – державна реєстрація прав на нерухомість. Департамент здійснює повноваження суб'єкта державної реєстрації, проводить державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно, формує та веде реєстраційні справи, працює з державним реєстром прав. Також бере на облік без хазяїна нерухоме майно та взаємодіє з органом, який веде

0: до публічної інформації. За організовану роботу департаменту стоїть управління майном громади, організація його оренди та приватизація, робота з комунальним житлом, регулювання земельних відносин, державна реєстрація прав на нерухомість та захист майнових інтересів громади. Усе це частина щоденно управління ресурсами Кам'янської міської територіальної громади та забезпечення їх виконання відповідно до законодавства. Ознайомитися з повним текстом положення про департамент комунальної власності, земельних відносин та реєстрації речових прав на нерухоме майно можна на сайті Кам'янської міської ради. Це була програма «Місто для тебе». З вами була Анастасія Півень. Слідкуйте за нашими ефірами.
1: Місто для тебе. Нічна варта.

0: Реклама на 104.4.
1: Що ти, норм тіп? Клас, ми в К2 якраз таких шукаємо. Заходь на k2.army та обирай професію сам. Також діє поновлення СЗЧ. К2 – бригада для норм тіпів.
2: Теплопостачальні підприємства висловлюють вдячність тим, хто, незважаючи на складні обставини, сплачує за спожите тепло. Ці важкі часи ми свято віримо в нашу перемогу. Тому закликаємо всіх мешканців міста сплатити за отримані послуги. Навіть часткові розрахунки в межах ваших можливостей стануть важливою підтримкою та дозволять теплоенергетикам виконувати свою роботу. Разом до перемоги!
0: Потрібна реклама на ТОП-радіо. Телефонуй 097-243-66-43.

0: Нічна варта на 104.4 FM. Місто для тебе.
1: В ефірі програма «Місто для тебе». Сьогодні поговоримо про те, яким має бути Кам'янське у найближчі роки. Відповідь на це питання дає оновлена стратегія розвитку Кам'янської міської територіальної громади до 2027 року. Інформацію надали в Департаменті економічного розвитку міської ради. Плануючи майбутнє, громада врахувала суворі реалії війни. Актуалізована стратегія взяла до уваги зміни, спричинені повномасштабним вторгненням, посилення ролі безпеки, а також нові соціальні, економічні та екологічні виклики. Кам'янське залишається потужним промисловим центром і має 27 великих та середніх підприємств. Основу індустрії становлять металургія, хімічна галузь, машинобудування, електроенергетика. До Великої війни громада виробляла близько 10% українського чавуну, 16% сталі та 9% прокату. Місто, утворюючи підприємство «Кам'янсталь», працює і має стратегічне значення для безпеки всієї держави. Наразі через руйнування логістики, державні обмеження та проблеми з експортом промисловість адаптується, тому стратегія робить ставку на впровадження інновацій, екологічно безпечні технології та автоматизацію виробництва. Не менш важливим є розвиток бізнесу, адже у громаді працюють понад 16 тисяч суб'єктів підприємницької діяльності. Воєнний стан приніс руйнування, дефіцит електроенергії та брак кадрів. Для їх подолання місто впроваджує програми професійного перенавчання. Грантову підтримку допомагає ветерану відкривати власну справу. Та вже прийняло понад 20 релокованих підприємств із гарячих точок. Серйозним викликом є демографія. За останні 6 років громада втратила понад 10 тисяч мешканців, але водночас стала надійним прихистком для майже 35 тисяч вимушених переселенців. Складною є ситуація на ринку праці. За минулий рік послугами центру зайнятості скористалися майже 12 тисяч людей, а рівень їх працевлаштування став 58%. Окремо великий напрям стратегії – безпека. За останні 4 роки фонд захисних споруд збільшився більш ніж на 100 укриттів, і зараз їх вже 407. План передбачає будівництво нових сховищ, запуск другого етапу автоматизованої системи оповіщення та підготовку пунктів незламності до зими. Важливою є енергоефективність. У 2 дитячих садках уже діють дахові сонячні електростанції системами накопичення енергії. А до системи енергомоніторингу підключено 114 бюджетних закладів, що охоплює 195 будівель. Стратегія враховує екологічну ситуацію. Промислове навантаження міста величезне. Викиди підприємств Кам'янського складають понад 13% від загального обсягу в усій Дніпропетровській області. Особливо гостро це відчуває правобережна

організацію зношених комунальних мереж і доріг. Для реалізації цих масштабних планів Кам'янський активно залучає міжнародну допомогу. Починаючи з 2016 року, місто залучило понад 90 мільйонів євро фінансової підтримки, з яких уже успішно реалізовано 29 проєктів на суму понад 13 мільйонів. За ці кошти оновили колегів номер 16 та гімназія Еврика, а на черзі модернізація 4 великих лікарень вартістю 17 мільйонів євро, а також оновлення трамвайного парку громади. Вже придбано один трамвайний вагон, цього планується придбати 17. Загалом стратегія розглядає 3 сценарії, але основним обрано базовий реалістичний план. Він передбачає поступове відновлення критичної інфраструктури, обмежений розвиток економіки, повернення частини мешканців, зростання доходів бюджету та розширення інклюзивних реабілітаційних центрів для ветеранів. Стратегія громади покликана не просто відновлювати, а відновлювати краще, ніж було, якісно, безпечно та з урахуванням сучасних викликів та потреб. Цілі, завдання та заходи визначені у стратегії громади, узгоджені з цілями та підходами програми відновлення України, що відновлення громади стало основою для її подальшого сталого розвитку, створення комфортних умов для життя людей, розвитку інфраструктури та підвищення якості.

0: вами була Анастасія Півень. Слідкуйте за нашими ефірами.
1: Місто для тебе. Нічна варта на 104.4 FM.

Увага! У Кам'янському районі оголошено повітряну тривогу. Прохання до всіх мешканців перейти в укриття. Оголошено повітряну тривогу. Увага! У Кам'янському районі оголошено повітряну тривогу. Прохання до всіх мешканців перейти в укриття.

0: Нічна варта на 104.4 FM.
1: Радіо твоєї громади. Топ радіо.
2: Друга година.
1: Топ радіо.
0: Нічна варта на 104.4 FM.

Радіо Кам'янське, 104.4 FM. Доп Радіо Вільногірськ, 95.9 FM.

Радіо Кам'янське, 104.4 FM. Топ Радіо Фінохірськ, 95.9 FM.

0: Північна варта на 104.4 FM.
1: Місто для тебе.
2: В ефірі програма «Місто для тебе». Сьогодні говоримо про діяльність виконавчих органів Кам'янської міської ради, а саме чим займається та їх основні функції департаменту комунальної власності, земельних відносин та реєстрації речових прав на нерухоме майно. Це підрозділ міської ради, який займається трьома великими сферами – майном громади, земельними питаннями та реєстрацією прав на нерухомість. Окремим напрямом роботи є комунальний житловий фонд. Усе майно, що належить Кам'янській міській територіальній громаді, потрібно обліковувати, правильно використовувати та контролювати. Саме цим і займається департамент у межах своїх повноважень. Він бере участь у прийнятті майна до комунальної власності. Його передачі вирішує питання щодо використання майна комунальними підприємствами, установами та закладами. За необхідності готує питання про створення, реорганізацію чи припинення діяльності комунальних підприємств. Важлива частина цієї роботи – оренда комунального майна. Департамент визначає об'єкти, які можуть передаватися в оренду, організовує аукціони, укладає договори та контролює надходження орендної плати до міського бюджету за договорами, які укладені департаментом. Окрім того, департамент веде облік житла, яке перебуває у комунальній власності. Це, зокрема, службове та соціальне житло, гуртожитки, житло для тимчасового проживання. У межах своїх повноважень департамент займається питаннями надання житлової площі та її використання, видає ордери, займається питаннями обміну житла, проводить обстеження житлових приміщень. Також його представники беруть участь у розгляді питань щодо непридатності житла для проживання. Ще одна велика сфера роботи департаменту комунальної власності, земельних відносин та реєстрації речових прав на нерухоме майно є земля. Департамент укладає договори оренди земельних ділянок, а також договори сервітуту та суперфіцію. Розраховує оренду плату та веде електронний реєстр договорів оренди, укладених з міською радою. Департамент забезпечує стратегічне планування території та рівний доступ до земельних ресурсів. Фахівці департаменту проводять постійні консультації для громадян та бізнесу. Готують рішення про передачу ділянок у власність чи оренду в межах, передбачених земельним законодавством. А також організовують прозорий продаж землі у суворій відповідальності до чинного законодавства. Фахівці також оглядають земельні ділянки комунальної власності, складають відповідні акти та беруть участь у вирішенні земельних спорів, зокрема щодо меж ділянок і дотримання правил добросусідства. Але робота з землею та майном – це не лише управління. Важливо також забезпечити їх юридичний захист. Тому департамент веде претензійну позовну роботу із землекористувачами та орендарями комунального майна. У передбачених законом випадках звертається до суду. Наприклад, коли йдеться про незаконне користування комунальним майном або необхідність захистити майно в інтересах громади. Ще один напрям, який може бути важливим для мешканців – державна реєстрація прав на нерухомість. Департамент здійснює повноваження суб'єкта державної реєстрації, проводить державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно, формує та веде реєстраційні справи, працює з державним реєстром прав. Також бере на облік безхазяйне нерухоме майно та взаємодіє з органом,

0: доступ до публічної інформації. За організованою роботою департаменту стоїть управління майном громади, організація його оренди та приватизація, робота з комунальним житлом, регулювання земельних відносин, державна реєстрація прав на нерухомість та захист майнових інтересів громади. Усе це частина щоденного управління ресурсами Кам'янської міської територіальної громади та забезпечення їх виконання відповідно до законодавства. Ознайомитися з повним текстом положення про департамент комунальної власності, земельних відносин та реєстрації речових прав на нерухоме майно можна на сайті Кам'янської міської ради. Це була програма «Місто для тебе». З вами була Анастасія Півень. Слідкуйте за нашими ефірами.
1: Місто для тебе.
2: Нічна варта на 104.4 FM.

0: Реклама.
1: Ми у К2 набираємо норм тіпів, а ти у нашій бригаді можеш обрати професію – оператор БПЛА, спотер, діловод, аналітик чи що тобі по душі. Бо обирати самому – це норм. До речі, ми приймаємо СЗЧ. Заходь на k2.army або телефонуй 0800 355 242. К2 – бригада для норм тіпів.
2: Теплопостачальні підприємства висловлюють вдячність тим, хто, незважаючи на складні обставини, сплачує за спожите тепло. В ці важкі часи ми свято віримо в нашу перемогу. Тому закликаємо всіх мешканців міста платити за отримані послуги. Навіть часткові розрахунки в межах ваших можливостей стануть важливою підтримкою та дозволять теплоенергетикам виконувати свою роботу. Тільки разом до перемоги.
0: Потрібна реклама на Топ-Радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

Пітнічна вата на 104.4 FM. Топ радіо Кам'янське 104.4 FM. Топ радіо Фінохірськ